0: Bensin når til Coop for søste håndballsversland I fyrjon nedkrantori. En nattjå håndballskapping, her heimskjøtner og føreskar hetjer hittast av Sjama Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor og H1-offers. Kjøp e-gongmerkje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner vid kjøpa distarpakken. Stola Bensin når til Coop 2620. Följa tele, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: En av största och bästa rockböckna I danska tolagarsövna kommer du att följa, nämligen D.A.D. Det blir vilt under storsligen omstånden tar vi dig efter för att dona till hemskända löjning till D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här det flott I frisket att hela ner om live framförslut och med till storlittna kan du nämnas. Sleeping My Day Away og Laughing Ahead som mest allir fyrir kjenni. Hetta vi utan nýva, Orsins Rockkonsert og allar helst heimsins vegasa festival. Sjølan gong vi rúkandi. Kjep agrumestjen nú og agrumestje.fo. Tui vi kunni vissi sía að hetta vi bitlare enn

Directement naar de mond.

0: det blir det lite.
1: Jag gör det gång.
0: Ja, vill du höra snart?
1: Ja.
0: Kom med och gå och
1: ner. Ja, okej. Vi går där.
0: Öl. Öl och brännevin. Det är det bästa som är till. Öl. Öl och brännevin.

0: tror jag hävdar rattliga gott, ja.
1: Bensel Nordic Cup vid sista handbollsvärldsland i färgen Näkrantorik. En nattjå handbollskapping, här hemskötner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1A4. Kjöp ägångmärke och events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 200 kronor. Spär 150 kronor via kjöpa distarpackan. Stola Bensel Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.

answers. Hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack.

kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Bakverkstedet tar seg av tryggjørsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpligt. Ta du köpt gardinerna kunde du ändå komma och handla där uppför till för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
3: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Det var tærløs vinter jo, settes ved samband ved gulluklugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklugar. Tota check 2, du får en tjejeste, 0-0-0-0. Gullu veit hva det best.
5: Vi trotter en AFM1 i Stolavur av Movi.
6: Så får vi säga god dag och gott kväll och välkommen till Tria Hallaik nu ska vi vara 16:e och 18:e. Tror jag det är El Gretter och till alltså Hape och Björtsrus Hape vann 2-0 i Gundadale och så var det NSU och Epsheimer 4-2 till NSU i Lötchen och så var det Norsjö Vester på 6 det här på 36 så vann 2-1 i Sørvei. Vi lät ner en distraktor av skala här är det stövan 1-1 i Lötene och det får igång till 17 Hållag, vi får ta så vidare att knappästa om ett litet bil. Men först ska det fokusera sig om Norsjö Vester och B6-3. Vi har också knappäterna som är statter och i serva i Ersta. Vi har kommit, Peter.
7: Yes, jag stannar här.
6: Peter, för det har kommit något om syndrom hända distan mellan Norsjö Vester och B6-3.
7: Ja. Ja, nu så I hej Bjarna Prior vi mer gott något så det är väl att för mun känner mig väl en öland fighter för oss där. Hasar kanske inte lika spännande att det att han också svingande I bara vägen under Jolta för att han neutrala blev den öland go för oss där och all the ball större chanser att ta ja. Det ska sägas att I halv sex runder standa öland glädje här inne bara nu att I halv ish där ska vara för att trimma stion.
6: En overkjent seier, vil du si
7: det? Ja, jeg halte, altså Basra Potle skorer på alt som ungen, det kanskje den minste sjansen jeg hadde lyst noen Silla Seisensson jo tver, Bjergjengar Eimond Rein noen fyrholdet pura leise menn og Ole Arnstedt jeg halte Ole Arnstedt Ragiv legger inn og nek reddinger og strikene fra opp 6 men det var sånn kunnskap I tveim støvån og det som under den da.
6: Alltså, hvis vi lyckas snakka om att det syrs mål, nu har vi sett det, alltså framskärande floppmålet ser jag från Barsta Pott, men nu var det inte som att ta sig över den här, men vad har vi vilja av det målet som man skorar I?
7: Nej, inte ordentligt att vi pratar över den här målet, men alltså, jag råkade med att han la I brett från någon håll på det bästa, och Men han var så inn, altså. De to kjøler så ikke hva han atler der.
6: Og Sean, du tror ikke her kom sti til P6-sredet som går på 33 sti, et sti fra KOI og P6-sredet. Vil du stadig betrakte det her som er vi og I strunen om master, heter det, kan man si. Ja, nå det så, altså, hvis det KOI og tapper morgen, så det reellige løyde som Kili Hesberg inn, faktisk.
7: Ja, altså, matematisk det sikkert synd vi I, men jeg halte jeg at gongten ikke hoppes, det gongten bare nå, og kvaliteten ikke, enn så jo kå, jeg finner bare, jeg kjører borsjurer til neste løtla, og enn så ikke mer I Europa, det også om, og der jeg var en fyrne sterskende opp til det første deltene, hvis jeg ikke Europa. Jeg tror ikke så ikke hvordan enn så I munnen, hvordan jeg ikke fører sted I mesterskapen, og jeg halte bare hoppet I en gående stima, Og på 6 år etter det har jeg ikke fått klare å holde tro I stedet med Norsjö Vester, så synes jeg det øyeligen tuncher ut, og det synes jeg øyeligen at det hadde ringt.
6: Ja, og så har jeg skjønt Norsjö Vester, som jeg tar på I det, det kjører på 8-16. Øyelig spennende nede I botten nå. Ja, jag vet inte. Vi ska spreda sånt där trickisporden kanske kunna mäta till kanske vi flytta ner till kaffingar eller.
7: Ja, jag halt och är rattla vis när tar sig en skala är en ny rekare där missa stjärna och i första deltne Simon Jörgensen som har som är kanske också fått lite vad får inte att köta men det är aldrig att ta för bostad för bara fullt sen gör nu är Andre Venja I Heltor så är du själva söker på skala skallas ju upp men Hittar jag sin ringt, jag hade bjott och skjuta ringt nu för du när Sjövestor är akkurat han är goa samråd vid Kasper Gesser Hansen som säger att det var det här runkar I körliga rattkjadam och bandet och till ringtkjadam när får stiga där så känner nervöser ut så det är när Sjövestor bjott så känner vi ska alla
6: Petter, jag tar kör samråd nu och gå en tur att få en till Havnar att det är ett jag vet inte om du ska så långa skoran till här och nu vid Petter men
7: Jag har en uppsättning gärna för
6: Ja, själv han till ja och det var så spännande nästa vecka så fyller vi om Bjarnafjörs flytt upp att I bästa deltarna då är det så att matematiskt avgörs kommande vecka ska det kanske säga tack för dig Petter och ta nästa Sean Yes, och ta nästa vi skulle se om du kan höra reaktioner från Peter och Prior. Har vi sett om du kan höra Malne, men alltså, Johan, han ger inte skala när jag möter men det nog stått när vi ska skala bonde två I som man inte vore inte. Så det väl en annan sjöva ganska.
8: Ja, så han det här är det första vi såg, när jag skala vinner mot vore inte just det här en dörm. Så han det 8-8, hvis man hickar en jag har distrivisor så det vore som här en nästa chanser. Og sjåvande I vustingur stål favoritter just nysten og nå. Bæta nevnda sjåvande som Jørgensen Erik Kjellonger, Jakobsen Helgjevi, så du hever all oppe og ta så stor til vergen I borster og en andre venngjære, så det ser ikke så reall godt ut jeg skal, det gjør det ikke.
6: Vi kommer sjåvande til den nysten, og du skal sjåvande snakke vi egna pressa som statter av skala, men først vel du kan lykke høyre gosse malnivåret mittlen B6-3-2 og Norsje Vester I Sørvei.
9: Utrotteren av FM1 Stolauer av Movi.
7: Boy Reiners Pedersen løper opp I en duell, enda så via det David. Biskopsrøns Rensen, vi til Petter Pedersen, vi viser bein og smekker til Petter Pedersen! Til 1-1, det nå langt god etter. 15,5 minutter, ja, Jonas Flensborg, Kata vil han ikke slippe oss å jobbe med etter. Kluger lysene I bolten, og nå tror jeg at Boy Reiners Pedersen kommer... Kjemme løybandet på Johan, og så kan David Biskupstøy Andreasen finne Petter Pedersen vel over vinstrabeiden og nærslått her. Og... Ja, 15 minutter, ja, 16 minutter lagt det nå, og vi hadde nødt til rett, rett, og du det løybandet nå, da ser du chans om man har chans, om man har chans.
10: Ja, jeg har vist, nå skal jeg være vel om man har her til, og nå har jeg faktisk skilt nå, som alle kjører mellom min oppspillet som Flensburg ikke fra Fertroy, og han eier han å få han av bøsten her. Jeg kan ikke glede seg til at Sudje kjørte han, men jeg synes det for jævlig at man kommer så etter og man visser han, og jeg har tatt med meg og tar ikke kjøttet og få han av.
7: För attor till Jonah Siversen han kan lägga bort framåt om de kör västermän så stannar öjden lagt att räkna av och så de sex där det är den första punchline som läkar sig ner efter bollen och Sebastian Dahlberg som är så kör sig nytt nästan för åka vinkel som har försökt någon syn i det han kan vara han förälkar sig om handen men att han chansen att han chansen så vill jag säga det så har han kanske ädda minst det och sex är råd att vara ett
10: Ja, så var akkurat det som man tar som åren, att om man inte tar av, tar chans som man hever, så var det backfire. Och nu är det 6-8-2-1. Det ser ut som att Bötten vill spalt nog så länge. Jag vet inte så gör den, men det ser ut som att Jonas läser en färra. Och nästan av backlinjen så smäcker han den.
7: Ja, den går bort till den här ifrån. Jonas Siversen så finner han en barsla postline som har kastat sig ner efter att bollen hon och paprikan får bo I Sebastian Dahlby vi annars öljar fyra att bollen hon är 2-1 till B63-2 nu här och Donka Sande vi har lagt och I tjej och håll trus minuter ja vi är allt som domaren vill släppa så inte det B63-2 vinner hända distan 2-1 av Donka Sande I motor 0 tjej I Vestor och jag vet att vi går först och främst tagga fast I 2-1 I distan det är man gata kan man säga
10: Ja, jag är för sant Norska Vestor känner inte sådana vitsningar I förra laget jag har näka chanser och rättliga gott spel och ser gott ut gör det faktiskt ordentligt gott och räka på 60 här som det här är och svarbärre skapade chanser skulle till, får mål. Sådan lägger ända så att det håller stund. Sådan lägger blir väl rätt att bo av er och ett inlägg kommer som sägs att skorar Nassar och Becklin på. Och ja, och det är det som definierar det som annars bildar jag att fram att ta in och ta några självspel från Korgan först. Nu ska vi satsa mot ränta någon. Terrika är kört lite, man klarar kör makt där att flytta spel upp och vi ses att röna kontra, tacklar helge kontra. Så det blir väl det där.
9: Vi trottar in av FM1 i Stolavr av Måvi.
11: Kasper Gis Hansen, fortæl os lige lidt om den her kamp mod B36, som I ender med at tabe 2-1.
12: Ja, det er jo lidt den samme sang igen, igen og igen. At vi spiller pissegodt i første halvleg. Og så får de et mål, og så begynder vi at droppe i niveau. Jeg synes ellers, vi kommer fint ud til anden halvleg, men ja, vi forstår, eller formår stadigvæk ikke at stå imod. Det er lidt B68-kampen igen, og mange andre kampe igen, så ja.
11: Når man står udenfor, er det noget tryk i føler i truppen, at når det bliver 1-1 og 2-1, at okay, vi er så tæt på en nedrykning, og der er ikke meget tilbage af turneringen, I bliver nødt til at få 3 point. Er det en nervøsitet, vi kan se i 0-20 nu for tiden?
12: Altså, når det er sket så mange gange, så må man jo kigge på, om det er en mental ting, fordi at altså, det er nok ikke tilfældigt, at det er sket så mange gange, men ja, vi må bare op på hesten igen, og så må vi kigge lidt video og se, hvad fanden vi kan gøre, men lige nu der føles det lidt som om, at vi er bange for at vinde kampe, fordi jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan vi kan gå ud og spille så godt mod alle hold i første halvleg, og så pisse det væk i anden halvleg. Lige nu der er jeg også lidt skuffet, så ja, det er nok meget negativt, det der kommer ud, men det er det, jeg står og føler her lige efter kampen.
11: I kommer til nogle rimelige chancer i første halvleg og måske også i anden halvleg. I har det lidt svært ved at få bolden i mål, og det er samme historie som mod B68. Det er den sidste fod, der mangler.
12: Ja, det er det 100%. Lidt svært at vinde fodboldkamp, når vi ikke prikker alle de chancer, vi får ind, men igen, altså, vi står sammen som et hold, og lige pludselig så går det vores vej, og så er det stolpe ind, og lige nu der er det stolpe ud. Sådan er det, sådan er fodbold, og ja, jeg tror på, at det bliver vendt. Men ja, vi må bare køre på, fordi at der er jo ikke, der er ligesom ikke andet at gøre.
11: Kasper Gis Hansen, tusind tak for det, og held og lykke med resten af sæsonen.
12: Tusind tak.
9: Vi drøfter ind, og FM1 i Stolavr er mor ved.
11: Först och främst 2-1 är Adongasan mot Norge Väster. Kanske en också råd åt hon förbostadsstid. Är det lätt det man klarar få strust in där helt och där var man välförtjänt?
13: Jag hade att det var en nog så jämn distyr. Alltså där har jag några gigachanser för att lägga. Mitt är ju öljan i obalans. Resten är han inte nog gå. Och sida som har hjälp på honom. Så han har trutsat fantombjärdskar i för att lägga. Men jag hade fick just det här någonting i hållet. Jag hade ju sett han lägga. Jag hade ju vid er tafriärlig. Så det är ganska en hållet att gå i barst. Det är som vi stadig skulle til at gøre bedre, men det er stadig ganske godt, nogle ting som er gode. Og vi bør hjælpe, at vi er nogle ting. Så det vigtigste er, at vi synes, at fremgang døg, og det er alltid man så i det, og selv om det er vi arbejdsindsatsen til vandet, til at lente os, blev det jo en arbejdsindsats.
11: Hvor så vigtigt er det, som jeg siger, for vi holder fast i Ødastrunen, og at holde fast er her, som er stort leveret?
13: Ja, men det er øyelig vigtigt. Man visste jo i det, at det var topp 5 mot bak 5, og tværlig fyrstestene var Jens Ui og Hape, og Teir Ølja var kvarende at vi må veisne kom på at denne vakten som nå fyrer sted. Så tog jeg vært Ølja nummerandet, seiler næsten fire kjøster litt av mannen, og du vet, frutja kveld før vi gjorde det gøte, og Teir Ølja veisne enn en trobeldister. Så sjå han være til Ølja viktig, og man har ikke råd til å miste sted i hele parten av kappen, så det er Ølja viktig at vi skal vinne til som vi halter vid deg, og hvis man skal være vid i toppen, så skal man helst være ved stående og kjøften til trobeld, men etter trim stien, til rønns nivå til.
11: Det du är skapningen jag är, alltså det är tatt med Lejani, alla positioner, och det är säga halvdest eller halvdest som ska del för man missar två plåsa stedhavn.
13: Ja, det är tungt för närvarande, men jag drackar så som vi vill ha det, alltså det är öliga tatt i topp någon, öliga tatt i botten någon, och för det styr alltså är de omlöjv och dig, och det ser man till dem, så det är ästna, så hette tog man är i game någon, heter Hamlandstottel och Realstottel för Raskvarn och Fobbasföljar, så heter perfekt.
11: Tack för Jakob och hjärtat, lycka till.
13: Tack så mycket och tusen tack för det.
6: Ja, Ja, det var så vennjæren til B6-sette Jakob Borg og Fingsvarsen Fætra vannstånd kjønnerkjø Vester Kasper Gestedt Hansen som Peter Nås årsaka Peter Nås tåsa i vi. Vi lukka så handandestin og vi fer ikkje heilt til skala enn, men i halde vi fællig at tåsa listen om destin mellom Hapi og Bjørt og Trus. Altså det ikkje ein destin som som kanskje så ren at skrive om akkurat, men den helt store iveskriften angen iver om det. Sebastian Danielsen som fikk det reda korset, at han hadde 20 minutter, og altså, nå sa jeg, altså, jeg sa altså takling som det var statterarbeid, og Johan Johansen, og nå vet jeg ikke om jeg presenterer det i åren, vi har Johan Johansen vi akkurat, som annars blir høyre vi tilværstånd her han sier fra distans her vi John Johansen, men altså, Johan, at det er helt enda Orsaka, John Andersen, ja, nu har jag aldrig varit på en tal, men alltså, han har tacklat inte på en tal, alltså, Katrin Wimmerskink, då?
8: Ja, alltså, jag har också klipp i av tacklingarna, och för det första är hon i henne väckre, och östning, som man säger, man ska ganska ångra en sådan tackling, men östning kvar av vattnet hon har tacklat som vi gör.
6: Och när utdistan,
8: ja. Ja, 20 minuter, alltså, ja, jag var ju rätt här vid 8-0, men alltså, en frustrationstackling till jag missar en bult mitt av migene. Och, ja, så har man kanske att det är bojnbrott och allt jag nog är det samma, så att, ja, att här är, som man säger, hade det avvårliga säkert, att det inte bara räcker så två distrar i munnen, att hade man täckats nästan upp till åker hackre till att ta oss om det, att det hade inte bara för ett enda bulte. Du får inte jökt någon man där, alltså, bökstävlig, ja.
6: Och jag lär ju nog aldrig med shoulder att ge ut det här korset.
8: Nej, Sebastian var skång kommer för upp på Arna för det här korset, så jag lär, alltså, han bojar inte gång efter det, han skulle bara ut.
6: Ja. Jag var inte att diskutera och ta värden för färdigt tackling är att jag får färd så Sebastian Andersson efter visten till ett nice tyvärr inte jag får färd så han var långt för en heim för tandemen som skyddade annan så var han och det här med de stövna helt förrän och jag vet inte om tälla ner om bein brott men jag, man har ju också om det att det är möjligt att vara till egen för att jag ska se om det kan kannas i morgon runt landskjöld när man skulle gå få tävla på plats men det som händer att han distan till det här HB är långt 8-1-0 Arden, bara man kommer här till så kommer det rea korte och så att han har till så skår HB till 2-0 och alltså HB finns inte nog svärtan fram i stället det hade ett härva chansen och jag kan se så mycket det enda 2-0 men det kunde sakta sen att tog 1-0 i stället så gäll det var det faktiskt jag har blivit alldeles i stället det som var också avvärs i stället och vi färdiga höra från Alexander Jovic om man lite bilar det är att i tjejaffärsen de nåt så är det Tor Thompson som tackar för sig han för ut av 1-0 och Sven Danielsen kom in i hans steg och det simpelt tog jag att Alexander Jovic han var bänkje fyrig att Tor Thompson för att drala som vi känner att det kan gå fin på att göra att drala och kanske inte täpa för en ekogundadalle och så där och det är akkurat som årsöken till att det blev så att Sven Danielsen fick när han nått det blev ärre för han spelade i bästa delen Sven Danielsen men, och han ja han kunde vissa torre finns det goda kort så han finns kantinen mot skala nästa distans så det är inte spelt men vi får höra samman om lite bil men Arndt här ska vi lycka här och fäter och Agnar Presta Agnar hör du honom?
14: Jag tycker
6: Agnar är stående framme så att av skala.
14: Ja, det är om. Det var faktiskt det akkurat. Det var nog så att jag ska att det blev 2-1-losing och störst chansen i övrigt när jag sålde Vattnamar. Så jag kräver en bottlig att han är lägg, men han checkar armen som står efter stan. Det är en styrna, just när jag hörde det. Så ja, massan är 2-1-losing mot nu och 1-1.
6: Och kanske du kan säga att jag var synderjöknen den går sista värre än till vore. Jag sa ju att förrän frysbärs till Björsta Torlason. Alltså, fantastiska flatvärde att förrän. Och Aron Benjamin, helt tydlig dyssnad. Vad är det han som har malt?
14: Ja, jag hade så mål så har han för jocken eller väl högsjö chim jocken med backen och läcker sig för så fel. Kan han kroppen chai hade det man det sett så där sett går så fin mål det inte tillfälligt men är vast alltså vart det kör hon kan passa när det har tagit mål men så ser jag det ta mål kom man gör mot det och men ska alla Sverige att det var laster för att det är också länka finna på jot här få några stöver och här Björn Tarsson skorar efter från Ulfrusbacken. Det är så måste spela dem och så är ni vuxiger så spelar sättet som mår annorlunda just
6: och hur ser det så nu vi är hur ser stövan akkurat nu är det skada som det gratis varje och vuxiger som röjner att få sig som man leder eller hur ser
14: Ja, det är synd det är. Alltså, så spel ska alla sin på kontroll och på att få bara som kört fram. Tar jag med i Max Lefjom och Marcus Isaksen fram. Så spelar fyra för att två. Och så finns det som Wolfgang Paula Paulsen. Och ja, men jag hade det. Jag vet inte hur spassrymmen är väl. Jag ska sälja så igen 25-30 mot förfarande av fyra och jag har sett oss jag har just en goa chans att jag har Augustin här och öliga större bjärkning här. Jag gnissar den här vi och kan jag goa just nu sälja allt genom stort alltså. Så vi ska ha skatt när jag goa chanser och vara bättre allih nu och en goa lötter. Men man ska alla bo inte fra i mittlen och här det är nog så intensa dyster.
6: Och hur är det som är av bunchen akkurat nu när du pallar palsen i kyrkan?
14: Ja, det är faktiskt inte intressant att säga. Det är faktiskt Jakob Jakobsen som okay. Är i Lisjöbar som ständer något som främst. Och så är det han som vi har Ellingsgård som är i Jopparven här. Det tar bara som standa fyr då i Sotel. Och här har han börjat med att få en skåd. Men ja, det är faktiskt Jakob Jakobsen och det är alltid att de flesta... Kanske som inte är bara som de långa föräldrar i skala kanske synner bilden snällt. Han är ju akkurat Borne Djuren som spelar nu sänder han asylen. Så det är sådana år så tycker jag.
6: Oh, ja, spännande. Hur snäck tog du i färgen hans här i skala?
14: Ja, nu har vi spalt i nödvändighetsmåster. Så det kan vara. Ja, jag tror inte att vi kommer att uppleva också intressant att säga att det är inte det vi gör med att jag vet inte hur vi tar på att vi måste se om vi ska vilja när vi är mot F, men när jag säger att HB60 har vunnit så europeiska ströget är öliga hårt så det kräver att man vinner sådana här diströsning. Jag vill inte märka att skala ganska det ser man kanske ha i spel någon och så nu är synnerbädd nog till vi gör stövna som hon är.
6: Agnar, takk fyrir du var svi akkur nú og ég haldi við fyrir raunum på fæðsraðar haldi ég endan á sendisina, visst ég ok við þær?
14: Ja, takk fyrir þetta
6: bæðsraðar. Yes. Ja, framvegis sagt eitt, Johan, það er spennandi, þá maður sér, og ég mæst þetta eitthvað, og ondjið þessir við, altså ondjið kan taka nægða fyrir gífi, kan maður sér, og kappið sinni, allir sinni er tórfur.
8: Ja, yeah, til ondjið ífastu, altså, sjálfnum skala liggur á aftasta pluss, svo hefa tórið, som maður sér, það var í fyrsta tíðin sem það fengur stíð mot öllum topplín, og það spaldi jánlega sem mot öllum, svo... Ja, vi då det är flyger för när jag drog den nekva milar och också så spännande kappis när jag kunde se andra lojs kappis när jag är mot den nekva under och det är präckt vad det är uppfärd så att det är alla de åker som händer så det är fantastiskt att det är småskor i general.
6: Och vi har sagt det nu milen är grafer när det är spännande i botten och det kan faktiskt bli tattare men alltså som stövar ner eller arnet omfärd blir jag Ipsamer 16 steg mot 21 16 steg Piotr 15 steg skala 14 steg och skala få i anledningen så kommer det här på 15 steg, det vill säga förkänta plåse till Tyskland plåse är det 3 steg det är fullständigt, alltså det är vanligt.
8: Och det kan vara minnas till det här att vissa vuxingar spelar, vi ser att vuxingar spelar på järnlaget där, så har Habib 6 och vuxingar tror ju inte steg past så tror jag Europas röjer till er öjl i Tyskland.
6: Ja, det har varit det och till er,
8: jag vill komma
6: som sagt som Kai helt ändå men alltså, Kai visst har inte vunnit morgon nästan. Jag tar fortsätta stiga nu och visst har inte vunnit och kanske fått ena steg så är det på 500 steg och alltså så är det jag vill säga så är det en sån som det är nog så komfortabelt på första platsen och så är Kai inte bara knappt så snackar vi inte om en mästerhet så snackar du om Kai i Europa i år det är faktiskt det här det är så ett land det kan jag
8: ja alltså som man säger en så är det som man säger det är lite simpelt framför men alltså visst är det en sån kickstart och inte så är det åter och i rastens röjning.
6: Yeah.
8: Men du är inte pejlig av det enda Europa-löten. Så det är öjligt intressant och det är öjligt spännande från nummer 5 och upp till nummer 2 i löten för att de detter ut ur Europa.
6: Ja. Spännande att för en. I halvdelen som vi skulle lycka nu tar sig akkurat om en HP och Björtsröstesten. I halvdelen lycka skulle locka han och täcka lycka samrövnar som i hej i fyra ut det. I hej en samröv vid Alexander Jovic som snackar med land om utskiftningarna om Tor Thompson. Och så är det en stort samröv vid Danne Söjde som kanske inte är så när jag säger det. Och
15: i trotteren av FM1 är Stolauer El Movi.
6: Ja, Alexander Jovic, titt tappa 2-0 mot JHB här i dag och kan man säga att han har rea korste att det som är avgörd, det har varit en rättliga tungt att han har det.
16: Yes, på det rätt, men vi fick en rea korst och lika väl, vi begynner inte så väl, första 15 minuter och sen lika väl, vi kommer ha en rea korst Jag vet inte vad jag ska säga om hälsan, men jag ska snacka med Sebastian Morgen. Men vi gör det nya här redist. Motoren fantastisk lek och det är sista film dist i Chtepa. Vi har en plan, allt verkar till den hälsan. Vi måste skifta, vi måste arbeta hårt, vi vet att det är bara en ting vi kan göra att den hälsan. Vi gör det nya här redist i Bokusholvi, ja.
6: Jeg vil si mye tatt så syddes du det eisene, og når du vet å spille setten imot det på 6, så er det til reelle tatt i botten. Hvor største møler jeg kanskje at ikke kunne at jeg vil leve i matchadeltene?
16: Jeg trygger på min liv, jeg trygger på min spillere. Jeg slett ikke hukse om, jeg vet hvordan jeg og jeg vi spiller så godt fotboll, og vi har ordentlig godt. Jeg har ikke til å snakke om, og dømme ikke til oss om, men vi må også søke folkene til å komme bedre hit til li i Votland. Til dømme som tror vi ikke går, vi største vidt fem løykere, det har null vending tjokk vikne. Vi har ikke skjedd siste periode, null aktiv døgn, det er ikke like excuse. Nekva ideja spal, det er ikke trena atle siste vikum, men det må spela, men ikke seva så stor trup. Longur, Patri heva okra small ting. Vi longur varen dist, mova nu kalkulera sintura sija. Ok, i dist tiče genga velu ideja, nesta dista skala, nek vikta ste ovi mova. Genga šolvande vi koma til her tu vina alt, men ku se birja dist vidreja koš, vidoj 0-2-0, and then vi moja vera verja tu ič koma Ljot är moa rojsa lojkareato na hessan situation. Vi halta fush minuter 2-0, det är inte lätt mot hur vi gör det. Det är slett inte.
6: Och så hände jag en nog så stort lyst över i tjejalfärsen av Norte till det. Tar Thompson för det och Sven Danielsen kom in kratt. Vad ska jag känna till det?
16: Akkurat, jag vet inte riktigt vita. Vi har Patrik riskerat att karantäna inte spela mot hur skala. Äta tuin han färra ut. Torur mangla en gula kors tu ich spela motor skala eta tu vi so a fist loy han vera leche bolt aler ter sing skunda ela e jote gula kors vi spekulera huxum til venja rich solat in this alt situation tu ma huxum million thing tu gera best hasen this nastan liut tu eva tu chi motoretla motor hobe nesta dis skala vi longer Huxum, kvetis kujera, eta tu in Torres, ja, spela klin, tu Aron, lenga bolt, vi Adam Bolto, ić teka risk til gula košt. Vi sva, nu, ok, fuš minuter, let sve noisim tu finđa okre minute o koma in.
6: Ok, that's your answer for my name, yeah. Aleksandr Jovic, e tač for samrano.
16: Tusen takk.
15: Vi trotteren av FM1 i Stolavir, el movi.
6: Ja, Dan, til vinna 2-0 der og Bjørtas Rush, altså, det som vi så, det ser ut som at det faktisk hun hadde knatt han at det korset og tredje battle rundt, gjør det aksjon du vil.
17: Ja, altså, vi kjenner ikke hun noe grunn, men vi rønner å score flere mål, men vi får ikke flere, så, men, trus de.
6: Jag kan också inte göra att det skulle vara flera mål, det är att det hade som talade rätt en och att han upplagt det man möjligar i Rolf Hemsnotter, det är rätt lannäck.
17: Ja, det är lannäck och det är faktiskt bara oeffektivt att åka om det, det är inte få mer mål, men så jag har dock flera på kommande veckor.
6: För att du känner att du skyldar ganska ett mål till två till listan där.
17: Ja, det ska jag tacka av mig. Jag hoppas jag är sån här originator, så.
6: Slatta syren, Arja, Tjohabben. Det ser rätt gott ut att det kommer till det är inte så fyrt till terapeutiska posten men talen kanske kommer mer än det eller är det en distag engine?
17: Det är nog det klassiska Sverige, vi tackar bara en distag engine och så såg jag vet i oktober kan det röka till
6: Dan, tack för det, jag har stått samman nu
17: Tack för
6: det Ja, vi tackar en distag engine alltså, om du sagt när fotbollsspelare säger bara ja, vi förrättar Rötland, Jan Tack
8: Ja, så nu är det här en svigare och tar kärma ganska härifrån och tar ödesta gängen och jökten tröjsen och tjej. Men ja, kvist bara säga var ska vi färre åldern och så sitter jag vid gärna blivit till. Alltså, man vill sikta ett ögon under första bossen och sånt här gärna ödlösa linje. Men ögon vill bara ordna melda det ut. Det är ganska ögonaste kar jag sagt att vi har slått om det i Champions League nästa år och tar sig att varje affär. Men det ser inte så, det snackar inte om FM. Men för jag kommer här till så måste vi vara varje affär så. Hatten kanske har mått att säga
6: det Det är det i öllan förrån och jag vill lugga luckan av dessen och säga att jag prickar sin tid att han säger att han brände när jag har större chanser än Dan Söjle och han var så sannolikt det ena jag ser så mycket att det är upp som annars spelar mig värld och det är Johab han spelar mig värld om det han är sex skott på mål det är upp det var bra värst och vi med kärna Jakob Olsen att det var en sån komisk dyster att det har bränt så när det har bränt så redan när chanser har på och hade jag någon dag kanske finns det touch mal i det stanna men och jag vet inte alltså Björstersson skulle vara glad för att du är sick för att vi kan komma här till sättne och ta visst det ska man också för hoppas vi kommer att det är att ta kaffe är så tör så tätt som man är och som jag kan nämna Jana vi tar bara fast det är samma med skala vi har några där så att face team mittlem samma skala malne färra mövliga tälja då kommer chefen då omfärre det är så tätt att jag kan ge vad det är kasti här på att jag har en god malerstök vi kunde sagt att inte här på att bättre bättre gentle repairs posten ju en boss så kan ganska inte för mig det så
8: ja ja jag inte vad står jag som det var hickar efter det point nu alltså så är det bättre som minus 2 och 0 så minus nu chan så det bättre här point alltså så vi tar er jauner stig under kapis lee ju alltså så är det vi tappt och vid Jag måste säga att jag tycker att det är bättre att det bara 2-0 gånger. Ja. Men jag har tappat 8-0 där så att det är ja, tappet kommer att bli näst större mot den där kappen där. Ja. Det är samma som vi bestrejer med att Sean nu tappade så förut. Men det är bara 2 mål om månen, så att det har 4 mål in. Allt det här är vad säger på ett nu, så att det är så lite extra kappen.
6: Ja. Jag hade vitt färre i vid den nästa dessen och till att landa i Milva i år sen Eisen ska göra vi och någon så inte med att droppa en men det blir en kanske man till att men du var så statt där du för nu vid lötchen Johan du ser vad dessen sen vi John Andersen tack om du vill checka den dessen till att det som jag sa jag hattar på mig är att epistemarna var absolut inte vanlig till att vi är dessen där
8: släkt inte alltså jag och John lade faktiskt ut vid här att epistemarna till att John där så att säga att epistemarna var så klara att här var distan här att 0-0. Längre och längre kom in i distan så det viskar som är bestämt. Det blir bara bättre och bättre distan. Och tar få faktiskt en vart av ett bojna vägen än så läggs jag 8-0 bojna vägen. Och man också, okej, nu må jag bestämma lite bara och än så jag kan kanske hugga sig inte morgon vid tog. Och det blir så, just nu, 2-0. Men i mitten här, hese bara i månader, så har jag bestämma faktiskt 2, alltså 100% chanser. Alltså tar skuld och skorar kurs i banan av dem. Men NSU straffade bara Orgy Arsenal 2-0 och ta held man faktiskt att Disney lever. Mm-hmm. Utan 17 har lag, ta komma Europa bojden i NSU och Epsheimer är faktiskt om man har. Alla 17 lag som man är nästan. Så NSU är röst i sina chanser och sina kontramöjligheter men det var inte som Ebbe Seymour var näkt raskare. Alltså, det var skjultar i bussen och det var skjultar, som man säger, äckligt där inne i duellerna och det var vunn att ha duellerna. Mm. Och så fann jag så jag straffade och så också man har nu i livet. Och Ebbe Seymour tror jag man sa att det är en bomb nu, tror jag inte vet. Och det är livet totalt uppe.
6: Alltså, Christian Svart på spaden och skott, Ebbe
8: Seymour. Ja, alltså vi tar på ordentliga och så sätter jag Christian Svart på skilda i 2x4, eller inte? Mm. Ja, han har ju så stor giga stor chans där men han totalt tog alltså då jag spalt ja missar ju mitt bästa spel on choice same så då jag så men allt i allt så som man säger ta klämma skora så i even din här på så halt jag allt press där lossar där ordentligt här på ett år. Det är trist ända efter Ronaldo.
6: Ja ja ja, akkurat. Emil så är vi och Emil var Johansson välkommen till tunneln Emil.
18: Tack för det, tycker jag.
6: Men då vet hörs det som Johans där ser så som han sa det stämmer med en så och jag säger men alltså too shoulder. Gås upp det han. Jag vet att det är ett gott kort som ger att kanske vi vill bland annat det har till chans inte det där.
18: Ja, det har sånt där om ja ja. Det var kanske gott kort men ja, jag hade linje att kursen all like kan man säga vi tog förra och tar åt sättna. Men jag hade lugat att förtjänta att vunna men hade varit ringa dyster mot en väl upplagt en extremalig så ja, det var ja, det var gott att vunna.
6: Alltså du visste du att jag är en att vi så fick ett gott kors för det svinas av dyst.
18: Ja, det visste jag också, ja.
6: Vad hände när man är ute i en dyster? Man vet man får ett gott kors. Är det inte kunna bära att man nu split sekund inte huxar om det? Eller nu har vi inte sett att du fick ett goda kors där? Eller guss?
18: Nej, man ska inte huxa från en gång om det. Det är så avskad att spela. Jag är en spelare som fyrer också nu. Kontant och i duellen här så. Men det var inte väl att huxa och att man ska få ut här till så står pasta spännande jag är men ja kanske alltså jag huxar inte näck akkur här men jag helt själv var i stövna att jag var god kom jag shadow matter men ja man ska inte huxa för en gång men sjönt man var mycket rata flyer för så ja, ja, man vet alltid, men man vet alltid ikke lukket, eller så vi sa. Det rett som en blant, tenker jeg.
6: Og Kjelland, ta ut av positiva ved det stedet til at samme skutte skårer, og Clement skårer faktisk nu i isen disse noen, altså, redde godt jeg får hæsar i gang til isen, ta i noe helt i enda noen tann. Den viktigaste parten av Kappingsen faktiskt, det är alltså den sista tryggen.
18: Ja, ja. Ja, alltså Sammy kom nu och han är ordentligt, kom igång, spelade väl. Och Clement Eisen, han känner vi ut och han är ordentligt vid att komma för sig att så det är två män som då skorar mål och skapa målstöver. Så kanske det är alltid ett lutsunder jag är, men hvis det här bara kom igång så blir det väldigt gott tryck.
6: Ja, alltså jag sa det sista målet, Johan, och jag har det tunna vid mig sig, väl kanske det här sånt där... kan vara att jag syns och fattar att det är helt så rätt elegant ut faktiskt, men att han kan datt kanske att han jag vet inte att kanske tweet att säga sånt där så bytte ut, men helt faktiskt att han ska ha det absolut helt igen för, men
8: alltså är garanti så spris klar man så väl 100% vill ja alltså det är men jo men alltså det så här så löje ut alltså kostar det väl avsluta och man huxar Tobias som lämnar fram ett ting. Man skriker Lind rende faktisk i perfektast av, og så vil jeg spille Klemmer som at, oh nei, og man så gikk Klemmer dette, og det så litt, det virker ikke som man skjøyde balten i en ui hjørne, og så prøver han chippa på mammaen og sånt, men jeg vet ikke, at det Klemmer her var nøst vi har skåret, og han har skåret på nekvar, som han sier, og matar, så han har sånn synd spesielt til å dekke normalt.
6: Ja, man lærte det snøy om børste, Peter Knudsen er egen nakken om børste, snøy, det
8: er det som man måske det første målet.
6: Jeg fatter ikke hvordan han visste at Marsk skulle lindt være her som han var til at jeg hukte det malen nærkere før, jeg var ikke til å si at det mitt.
18: Men altså, ikke om at
6: det nei, men det at han renner frem etter, og det är inte livande chanser att han kan sucha om han ska gå in till rännan det här som han gör. Maten han, alltså han vänder riktigt till och han sänder en perfekt bult i rappan. Det har faktiskt ett extremt flott upplägg man säger. Jag är förstås lite sån. Jag var ju själv sån på sätt men
8: nej alltså åt här var ju sen så där läkt 8 vi bättre så visst vi har vi sagt på 20 meter att vi har blivit renna så han måste boja han lukt som han ska fram med men det är öle gott att säga att man måste säga
6: och Emil alltså nu då 8 distrikt efter tasser rattle postet så det kunde och FMIT är det här är det action nu det måste bli det.
18: Ja, så under det där. Alltså det allt annat är väl då jag sagt tror jag att vi lyckas vara fyra. Vi har inte jävligt just det än. Alltså den där vi där var åtta det rätt så ja det är alltså man säger bara det är precis jag har tjej åtta och det är eller inte det så. Vi kommer möta Lin hacker upp som kanske blir ännu värre och utåt eller kanske ens ja så vi måste spela upp det allra bästa så vi ska klara med FM. Sean för det då inte.
6: Ja.
18: Det gör det alltså.
6: Ja. Sista veckan var det Brynjar som tog sig vid Jan Benjaminsen och du vet att en sjubon syntest och Kai tappade mot JHP och han säger men vi fokuserar på Ockham, vi tog också så långt att Kai gör det, men alltså det är inte ett land där mamma Sean också lyssnar och Kai gör det, men inte det. Jag
8: sparar för Joyce i tabellerna som är honom.
6: Ja, men det är inte man först på 30, man får faktiskt 60 ett land där faktiskt, det är ju inte det här. Så det här, men jag också säger och vi snackade liksom om europeiska distrikt, vi vinner Sean det där famösa rea-korset jag där du är helt glad för det här Johan, du vinner sig
8: ja, absolut
6: men för det här syndrom det europeiska äventyr ta bästa europeiska kappingar när kan du säga
18: ja hänt i sin akvarion det här vi är först spelade jag i föremål liksom Malteska Linnon och så färg ny det här. Och ja, alltså vi vånar och hoppar på för att vinna, men Sean, det vånar för att var kanske inte gå här att man spelade jämt i klacksök, men jag vet, det är inte helt jävligt när Malsparsen som Tobias fänkar eller så, och så får straffe och Peter skårar och så, det var inte hektiskt, det var inte förtjänt ganska, men vi vinner och så Sean, det, så spelar mot det ganska bäst linn i Slovenia. Och så får jag så rekord och vi tappar 2-0 för de tar också av att kanske att det var färre, men ja, det här pura vilt var det, jag satt hem högt, jag tror inte på något nej om det här var pura, alltså här allt checkar, eller näck checkar mot det, men att det blev vi att ja, mål i sista sekunde och ja, fantastiskt rushvilja, alltså det här var otroligt, alltså det här var det här pura vilt upplevs och så kör han det, så nere i Schweiz. Det var väldigt stärskt liv, det var det alltså, men vi hade vi vuxit en gång för god förrjön och ja, jag var match. Man mötte ganska bra spelare från våra hackerstöje än man är van vid att möta. Och ja, alltså, vi kunde klara väl att spela vid, men han var man rest av. Alltså, ja, ja, en liten fejl så är man hinner inte. Så det har stått att uppleva. Nice.
6: Alltså, Arne för gång till den första europeiska distan. Så sitt, där syns ju hört någon, alltså, det som hände i fjör till dem mot Helsingi och sånt. Alltså, likta ett eller annat där psykiskt och att, alltså, oh nej, kan du, det är en så jävla ju shit. Alltså, det bästa sönerna som kommer till Europa. Likta sin inte vi är, alltså, Arne.
18: Jo, man huxar sig om det ont till vid det var färdigt fjörast. Det vet ända så ett lag på 5-0 där i att nå flottan sig förrjorna. Men jag näck rock och huxar vi att vi vill gärna vaska det av och kom till att vi helt att jag vet känner jag minte av och så får oss barn. Vi vill helt att vi var bekänt till men jag inte sitter sen tror jag att huxa att alltså men vi hade väl lärt och allt och visste att vi skulle räcka där så är du fylla oss runt faktiskt i Europa till att här står ju så högt där.
6: Man finner ett hacker gear man kan
18: ganska. Ja, faktiskt ja. Du måste simpelthen sånt att ge man jag listar men i håll det här är bara. Ja, här är. Man ska simpelthen vara klar av det ändå till att det är så kött att ja, tappa under kommand så är det alltid simpelthen. Ja.
6: Jag hade ju sån här Skala 8-2-1 hör jag emot Wichinje och Frolic tog in där till en så gärna här var inte helt för men och jag Skala Sean Dyson som faktiskt kom upp på Sejans Dino så tatt är det för en ny botten där man ser hur fel jag knar presta om att lyda bil men lycka att Emil, att jag hade rea korset. Jag vet inte om du tar så mycket mila folk, men alltså, tack och lov att jag hade rea korset. Tror du visste att du nickade in till defekten?
18: Nej, jag visste inte. Nej, jag snackade om det med det. Nej, jag var pur tjock med det faktiskt. Och i stövne, ja, jag kände alltså. Jag fick ett dörrt nummer, så såg jag det var för senare. Och så skumt jag med att sätta bara in i attra. Och domaren, han var inte dramatiker ordentligt. Jag spelade Larsson och hejsen dylt. Men domaren, han, det var bara som han ville kunna spela vi är. Men så färde han 5-6 likar i Chathamon. Och flockan och snackade vi igen. Och så gick vi reda korset. Och ja, jag var inte pura sväkor. Men man fick också göra svitta. Men jag har gjort ganska näckvar. Ekvistligare tacklingar i förrjun än hatta, men jag tror att det är ganska under linja i Europa. Yeah. Ja. Men hatta är helt av överfärd, det gör det helt i oss.
6: Ganska sällan för det smal vi åkte när det som vi kände komma hattet till, men jag har väl lyckat akna prästa vi åkna. Vi skulle lycka höra center om akra katenter av skala. Akna, är det vi åkna?
19: Ja, vi har inte nej. Tack för att du säger.
6: Ja.
19: Alltså, det har vi chanser på att vara väldigt intensivt. Så på en sätt har Witchcraft en större chans. Så för skala ställ sina skor till Högkustor i 30 väl och läcker han i rum eller sitter och fram. Och här i Mörsland i morsen som är jag kom från en stor kors igen och kyssar in som sätter tältena. Så 2-1 till skala.
6: Fantastiskt debut man måste säga för Morris Heiner som han har ju haft troblaggar vi har fått spel till i NSOI men fantastiskt att Skala kunde få han och kanske eventuellt hjälpa dem det att Ive det är bästa ältene.
19: Ja, det är ju alltså här är Stig som kan tälja så är det en grej att Skala till det är en distra men jag skulle ha vattnet och vunnit Skala är ju omgående vunnit och Vursiker besomma. Så vi där till jag sover på en 20 år ska aldrig köra om det en fälla är så visst har klarat allt det fast just ner så är det vi hade öjliga som sysslar för skala. Östen med Montek har aldrig gett halvn och tog jag tar fram från nummer 20 och alltid upp på nummer 8 eller 20 så tar jag och jag nu då mycket måste posta läsa att halvt allt det fast så var det så tjock att om vi ska förtjana det vi ska förrörna sig tar akkurat skiftet ut vi ska göra och förrörna att jag satsar sig nu vill se ut och kanske han ser fram
6: med Albi och Kalle Barsson såg in med dem. Alltså, när vi sen här stövaren helt så kommer Skala upp av ett kända plats, eller delt kända plats, ja. Sen vi i Pseum och Sejans steg, tar vi sig Bertus till Janias i 15 stegen, Norsjö Väster är näst nedast, tar vi 16 stegen, och så är det Pseum och Skala vid Sejans steg, 2 steg i mitten av en, det är, alltså, vi helt över tatt av den, men så blir det faktiskt, jag lyssnar tatt av det är fullständigt, ja, jag vet inte.
19: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Halde kan ju kanske fyra halv final men det är ju fyra läger här så det är som man stadig snackar om här en FN chans så klarar alla fast jag vänner mig sen som vi här som sänder till FN jag finns inte upplåser så det är ganska synd att gå så takt kappen inte ner.
6: Och det är faktiskt att besäkta det knappt är vi i Gossiman och i strunen och natter vi är en sikre och så så vi ska ju inte vinna så inte stå och för snacka om hopp och Kaj som har en torfrån dessa morgon som har mot det upp igen.
19: Men ja, vi kommer nog att hälla upp och låta det Leo men faktiskt Luchker själv finns lagt trus till så han ska alla skåra för förra fem mot sedan men nu Luchker ska alls med vunnsar husbak så om man tar sig något så
6: så jag klagar på att kan jag ta bort det till? Ja, klar. Vi får året att sätta ner ett för en touchfire för nu ett ja. Ja, alltså vad ska man säga Johanna, en gava som du vill ge va? Den matchar det alltid.
8: Ja, ja. Allt när vi nämnde det här nu, att man säger nu att det är skala i det av att skriva som man säger så allvarliga.
6: Ja, men nu hade vi inte ens skrivit att det här faktiskt. Nu gick det inte, det var så att ta imån nu är Paul är färdig och så heter det helt knappt, ja. Och i början av kapitlet så är det AP vi snackar om som vi köpte livan chans. Det är inte att det här är en omgavande land som har åtta problem med Roy Sean. Vi tror inte just det, John. Alltså, det man vill inte tala om oss
8: kapitlet. Nej, alltså, vad ska du ha haft att det är ju att lärne att tyre är och öliga robuster och tar vinna tar öliga viktiga distans där stora distans och så kicksar då väsju var honom och så ut som alltså få åt stimon skala eller är betäppa har haft öliga där trubbel till distans där jag sämnar sig oj alltså visst kan jag som att det är vi tjockta kappingar så missar Wuchinger stiger mot åkerna av Tajman Lina som är i botten för här du särskilt jävligt ofta att tänka dörmenna så i och HP och Kaui de fejar faktiskt botten för det man så inte säger i år i måntiden om några år men nu tar jag som har lite sörst du kan ta 20 år så det har varit att topplinjen har faktiskt halva botten för mig va men Wuchinger alltid kjolta vinner mot HP och i Gondadelle så där tappen hos jag västra han har. Så det är akkurat här som inte ordentliga Wuchinger på plås, men Sean, this is a leave at the point, och vad ska hända då? Men tar stand och jag har inte näkert grejer att klara att tippa till att touchen är 5-0-30 och 2-1 skala. Till att Simon Jörgensen är väck. Man står för 70% av Atlemanja skala.
6: Ja, klart.
8: Ja, men det måste ha ganska ombarsterat hans sakaliga stav i det.
6: Alltså, Emil, en kappa är snäppa. Jag blev så slåg på sig kappa snäppa och jag vet inte hur jag ska börja det snäppa. Kvart är årsöken till att, alltså, i fjör, till mistet, jag vet inte om du mistet näkast i fjör mot botten femma. Alltså, kvart är det som, ja, till det har tagit mot skala. Man mot i AP och har ut i Arjun och här är vi också annars till det snäppa. Det
20: var skala som de andra gav som inte gjort för den här. Vad är det som är det några förklaringar? Jag har bara att Dalton är blivit starkare, jag har det. Alltså botten är blivit... Alltså jag har alltid lin i er ölja, väl fyra och faktiskt gå. Och sånt kanske är kaj, slugat om det är en sån där. Men jag har bara att stöjer hacka så mycket snäck faktiskt. Och ja, det var nog ståttlig vaxt, halde jag. Alltså,
6: ja, ja,
20: alltså för man vet inte om man kommer till den här kandist. Alltså, det var fantastiskt vaxt. Det, att, ja. Jag var inte ståttligare till Asgården hit. Att, man vet inte att kan hända. Jag hade bara linjen på stärskar. Det hade ju vaxt.
6: Ja, man visste ett eller annat steg. Kan se vad jag vet inte om jag åker en att man får kandist i fjör. Och en så spelade ut emot extremt lums. Eller också där man visste att en så prövande får vinna alla distan.
8: Det är 4-5-6-0. Ja. Alltså det är också sådana dyster i fjör man sa på tammatarna som i min sida man är inte pejling av mötter upp till alltså kjolt om man det är alltid som man säger favoritter kanske till dyster men jag hade att tänka dömen så jag säger att Lysan öliga väl det här en så börjar näckbetsel 2-0 och i fjör hade jag varit dyster livor men jag säger att man är bulldran i natten så att man har och kjolt om att man tror så kommer det stadig i natten så det var ikke som at jeg hadde lignet i bedre kjipa i år i måneden, kanskje noen andre år. At jeg standet bedre, altså, som man sier, enda NSOI er gøyre i vergestøv, det er NSOI ikke gøyre i nekvar. Så jeg halte det ser øyelig godt ut til nekvar Leon, sjåvann det til onker håper som er øyelig tunner, og visse onker mangler her på så viktig at det er øyelig nekvar. Men Det är väldigt spännande. Det är inte det som man säger att li är läxan för här nio år. Alltså allt är bara oj och en trunka och i ja, topp fem och bort fem kan man säga på den måten.
6: Alltså är det inte ägsen till att virinjenier ganska synd. Alltså det här är inte någon annan som virinjenier som du har hört ganska i fjol. Kan man säga att det är ägsen att okej, okay, nu kommer en soja vid tjänar på att skala ett klagsvik, men det lägger vi så vi prövar alltså att förrätta annan och
8: åkert. Alltså jag håller till att jag har pläckt på ordan på det jag gör. Någon som väster vinner med att ha i klagsvik, skala för jaunlög
6: i
8: klagsvik. Och kai har ju inte tappt och i kvart i trusch det är någon som väster däcker och knäcka då. Ja. Så det är ordan vilt och så en soja till faktiskt halva där jag har satt när jag har satt när og nu har det haft man så harpe og i klagsvig.
6: Jeg halte det akkurat som dystre med Norsjø Vester og Kai. Jeg halte faktisk at det er perfekt dømme iver at man automatisk undervurderer sin der til at det vunnet av dystre arene mot i AP som vi er sin til å bo i det bakgrunnen til at en AP-lager finner ikke rekord til dystre med Norsjø Tullia og at dystre arene det er i Norsjø Vester ikke ordentlig at dyrste her står det, men så får det knappe trus til at så er det knappe opp i 8. Plass, ja. Her hukser man, jeg kan umynda mer at hvis man är kajert alltså också man är vi skulle lukka avgränna det steg på ett upp men alltså man undervärderar att det är synd att de mat som ganska ger att Norsjö Vester borde panta en
8: ja och det tycker vi också på att ganska te luck nu urslutning det är det första att säga att jag har ganska värt här att omkrivas lin och här var undervärdera vad ska vi spela lusen på det här till att det rullar vi där och rullar vi till det nästa omfärdsår du kan släkt inte göra så hårt mår du kommer du göra nej
6: ja. Vi får så spekulat att runt om men alltså i hus lika Emil alltså tid ta ser som nämnt att ser väldigt gott ut jag tycker hon tror att det är fantastiskt gott kappingar har och jag kan så lika se alla center om hur kappingar är i tjejer är det och så kvar to enda tar vi det i oktober man och vill du se det där bästa kappingar tjejer när du
20: ja det är alltid det alltså jo alltså jag får den så i fjör och ta checkas väl. Men jag hade blommor, alltså jag spelar ju alla tog nu och sånt här, ta blommor att mats bättre. Men jag hade just nere blommor ganska mer vuxen som spelar, alltså ganska mer bekvämt på en gamata, mer disciplin och ganska inte klokare, till att jag kanske finns mer färring och ger kanske inte så mycket bortting som ganska ångte för illa, ja, ja, alltså. Sådana batna fejler ganska rota är inte väck. Så jo, men det har stått till jag har sällat att vi ligger så gott. Alltså, Sean lär man bättre att det ligger gott. Det är sig kjalt. Så jo, jag har alltid varit stått lite och ja, vi är bara spänter till Gondis. Så det är, vi glädjer oss till det snarare.
6: Vi har en spurning att säga till men Arne kommer till att jag ska lycka få Aknar för en senaste ferie till Aknar. Varsågod, Jakon. Aknar Pesta, varsågod, Jakon. Hör han i bakgrunden men han ligger alldeles inte då.
0: Hallå.
6: Ja, hej Aknar. Hör du honom?
0: Hej. Ja.
6: Ja.
0: Ja, ja. Det är väldigt spännande på det också. Men öjan är varm runt honom. Det har stått sig att runt går på Wurst Tuna som lagar sig allt. Det har 5 minuter. Det var det jag ska inte tjäna efter dig. Att det blir 5 minuter för att det är Wurstgurs skydd och tungt alltid. Och det handlar bara om att välja nu till Skalman.
6: Och ja, det är akkurat det. 5 minuter efter och tar Sean det, tar runt lite tungt pressa med Wittinger.
0: Ja, och tar av kost. Alltså, tar spela vi, alltså, Mario Jakob och Johansson, Norrlana, han som har framme. Men Wittinger, alla finns ju skatter som frust. Då fortsätter bara ställa in i bossen vid kvalitet och bara nu sänder han bara till Malsberg och Janus och Littor och inlägg. Av Malsberg, så det är faktiskt frust. Nej, faktiskt så jag målade, jag visste inte att jag skaffade en chans. Jag tror på sig att jag lät en skala och skala som är extremt tentare till att få ett i hus.
6: Så du väntar, hvis du själv ska mäta, att skala tega dig?
0: Ja, men det var också bra att jag visste inte för jävla, men jag sa att jag ska bara ha en stål till. Jag ska bara ha en stål till och då...

0: och det har ringt mig så att så långt som vi ligger nummer ett och är fortsatt att spela väl så så är man kandidater går för det så ja. men det har också inte gått om jag också bara om att ja, bara spela och vinna kontest för en så så ska de nog komma
1: ja, ja. Kan vad det ska spela så att det blir det europeiska programmet vad det ska spela om det var klart ja ja till gott att se det här till att det var en extra snack om det europeiska programmet. Mm, ja. Tungen löjna är att det är något trött på en. Skulle man just när jag övrigt sig eller som det nu?
0: Alltså, det är så tjockt problem med det ordet. Så det skiljer väl också spelare ganska...
1: Ja, det är du för grejer kost,
0: ja. Ja, det är ju ja, kost spelare så. Men alltså, ja, alltså... Hade jag sett då... Alltså, jag skiljer väl boar sjöjer, men alltså, för mörkt vidkommande så hade jag det bara stått till det att släppa spela tvärför och det trodde jag för vikna. Det är helt fantastiskt. Alltså, jag är så inte bara påstått att du ska ta blodsträve och att du ska skifta ganska mittlen hita och konstgräs och vanlig gräs så slutar ganska på spelare som är kanske inte äldre och sånt det. Alltså man kommer inte att spela 100% orsko kanske, men så må man bara finna ära vi på att börja klara det. Och till en passe av att komma högst i så må man bara simpelthen bara kanske byta då och säga till det är helt fantastiskt. Det är, du får pengar på sjur du som vi är och upplevningar som du inte först annars. Så det är helt fantastiskt, ja.
1: Ja, alltså men det är att det här är en helt annan lyster att hårsvete mot du har.
0: Ja, ja.
1: Alltså visst är det inte spart det är så mycket om något när du har en. Alltså det är inte lögnet du i.
0: Ja, alltså det var otroligt. Jag var en som inte är spart det här vägna. Jag är fan
1: på
0: men det här var trots det skilde man väl. Alltså vi spelade höst och kom hem lejer där och spelade smån där så. Ja, det mest är första tummen var vi väl vi med här var det inte ett år, ja. Och kanske skulle vi bara sagt att vi tog en jävla like eller ja, och så var det nog till det, men Sjön, vi fär alltid för att vinna och det händer att hade jag kärma lite så där. Ja, ja.
1: Är det samtidigt, ja? Alltså om det här skulle man göra något över sig?
2: Ja, så sjön man det. Alltså det är... Man kan som Emil själv säger, alltså Stanfield är ju vänja man tyst mig det hösta, vi låter ju så att det stått jag spelar det på tamatan. Men sjön, man ser det alltså utifrån att det europeiska boy in the blue också tungt så det snar. Men Peter Knudsen säger det är så gott vi minns om att ta sig via fem åtta att vara att han säger vi där last något snack på Jerusalem och just det vi må lära oss att vara klokare till dessnare, att man inte brukar alla orskarna. Alltså man säger, man må huxa sin annan lös. Än så är vi värdigt till ligger som kanske är mest i Europa, så är nolne. Men det blir ute första evigheten som finns domfärda. Så man omgår nu faktiskt pröva ett ordentligt minus corona och att pröva för domfärd vi är i Röver. Och ta varandra sig om det är Berlin och så halvvägare och vad är det inte, men... Så det är en helt nytt söva för en så jag kommer släkt i Europa och man mötte Lugano och som man sa, Emil som man tappade 2-0 där nere, men jag hade väl sen en så här syndig häpning så jag man kanske har tappat 2-8 där nere till man hejar en 3-4 och så stora stöver och man kommer fram om 2-0 och man huxar i klacksväg wow, hände det om att det bara det är så galvist men ta blev Lugano bara akkurat som det var skratt. Nu tar vi så omsätta oss och så var det öliga kynis på dig bara där. Men alltså, Europa äventyr var fantastiskt. Jag vill absolut inte vara där för åttan. Men ta skrajen blir så tört som hon blev. Så är spurningen, kan man tälla vad det var kunna mata? Men i skiljen som vi minns i röstna, till en som inte är Europa, hur skulle det ta Sverige för att inte spara dessa två veckor? Så är det en flört som är en rinka gröja.
1: Jag ska lägga här så säga att Skala vunnit distan. Två av Wichinche, så det lockar till Tickenborg, det är säkert klart. Det är inte att säga att det är inte.
2: Mars höjd, Mars och Lars Daxos-Lögar.
1: Ja, akkurat, ja.
3: Ja, det är
1: rätt gott. Han har med oss att vi har Tickon i Hesefjärnar. Och Aknar är i Jöknån, han är framme i Jöknån, Aknar.
4: Ja. Alltså, det är som en sövd i sig skall att man är spalt, ja nu var det inte till men du har spalt väl ofta med Washington och i bästa matchen i framtiden och om vi hade vunnit så är det sig att det passar för den här kamaten i röden jag kan säga och snart han har ja, Fred har matat för 4-0 i Ronald Maden och Elvrika Ytla och stiftet vänjer alltså och i vikna så blir det rätt det är som en öliga viktig sig att

0: Alla bra, på nekka Malte.
1: Ja, fantastiskt, Agnar. Och det är för att du kan läsa talpen av och säga tack för att du har stått vid Jakon.
0: Ja, men så, jag kommer fram till er för att det är för mig att du bara sa den.
1: Fantastiskt. Och det är mest så, jag kan du kan läsa stiatavna som man är nu och halvdaga fast där till. Alltså en SOI som är främst vid fjörde stilen. Nummer tre är KAI, där han var förutsett och stilt. Här var så en distlig gåvar och han ska spelas till morgon ute i Arjun och vi ser Sean Defran, Brynjar, han blir statt här. Och så är det nummer 3, HP, tar 33, på 36 och 4 plåset tar Eisen 33. Nu är det Vujtjinger som är 15 plåset vid 32 stion. Nummer 6 är AP, tar här var 23 stion. Nummer 6 är Epicemur, tar här var 16 stion. Skala är nummer 8, tar Eisen 16 stion. Och så är det Norsjö Väster som är 19 plåset nu vid 16 stion. Och vid 8 trus är det 8 stion. Stigen, håll det upp alltså. Fantastiskt kapping. Och Emilia Jonsson, jag tackar 24 år till Hesfinnar.
2: Ja, just väl.
1: Och på samma sätt här, Jan Hansen, tack för det.
2: Man kan lugga sig i ordet så att Jakob Jakobsen var en omgång då jag dist så lojkar vi skala, men första vänjar till dist så vänjar vi när man lutsar just. Det är också det platt som jag
1: vill. Ja, 100%. Ja, det är fantastiskt här. Och Ari Ellenskör här. Vi får tacka för Hesfinnar och vi kände att vi är tre och håller till kommande söndag skulle vi reisen sjån det. Frutja dagen og i morgen har vi sjån det distan mittlen AB og KOI. Vi enda sjån det vi enere samrøve vi Elias og Dr. Gøte.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Jeg tenker at de fotle opplevelsene her i fargen i SFR, lente i sjø, mjørska og tur, badtur og alt det der. Hvordan var det?
5: Ja, det var en trubel fer, det ser man där som bench nu över, vi tar för lenta, men helt visst lenta vi och vi har haft några gardier. Så gott.
4: Ja, och upplevelsen att spela i chatten är ja kul plus yes för. Viktigt att vinna alltså, ne?
5: Ja, det är inte viktigt för mig då. Nej, jag har tagit en väldigt god vinning just nu. Okej, jag har ett väldigt gott lead, jag spelar öliga kött. Så passar öliga väl, säger man. Och han pissar ju på Värna Tjocken Atlantisten, så att, ja, jag tar en väldigt god vinning just nu. Och jag är svårt här, så jag tog mig av Berlin i öliga vänning.
4: Sen tar vi sig lejande och vänjar, och sen alldeles koncept. Hur tror du så det heter?
5: Jag tror väl. Vi rönnar att spela sin kött där, och det passar mig så väl. Så jag är vanlig att spela Tjocken bara för att bli ännu bättre. Man säger att spela Tjocken är öliga gott att du ger, och att du ger just nu tar kom till slut väl, så vi tar också ska få på sats.
4: Jag undrar om det kommer att närmare och glädjas att jag får slåss jag läs.
5: Tack för det.
3: Vi trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.

0: heimeren är minne än du helter. Spirpera safari. Vit kjöra bojetöjna stittre.
1: En av största och bästa dockböckerna i danska tonliga sövnet kommer under färja. Nämligen D.A.D. Det här blir vilt och det storsliga omstånden kan vi göra i attor för att dona till hemskända löjning till D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisket att hälla ner om live framförslut. Och med till storheten kan du nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest attor för att känna. Hetta vi utan niva, årsets rockkonsert av allar helst hemskens verkans av festivalen. Sådant kan vi ruka det. Köp ägångmärken nu på ägångmärken.fo. Då är vi kunde vi visst att säga att detta blir bittlare än nägatill.
2: Sona-appen har nägatill öll. Sona Plus har ett lydde som du mera. Sona Plus. Ett lydde plus i gärnständen. Till tyn som vi kunde inte följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.
3: Vill du uppleva följa einasta vaksmuseum eller sitta till storslitt novestmanna björsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kra VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här björknon eller färra vid av fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer på skovadal.fo eller ring 24 15 00.
4: Fra portalen, nytt løsning av bløyer nå og forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
5: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og stå av værskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tre døra rundt om, og vøru fra heimstasa veidaren, blir alt til til å kunne klokke om.

0: Popur 95 u 95 o FM 8
1: Popur 95
0: u 95
1: o FM 8.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt.kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i Färjön Näkrantor. En alltjå handbollskapping här hemskötner och förskar hetjer hittast av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GG, Kiel, Valor och H1-Affiers. Kjöp ägångmärke och events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 230 kronor. Spär 155 kronor via kjöpa distarpackan. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret. Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi är internet från åpås för att du stöv och samband av showen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Det var tærløs vinter jo, sette seg samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og svære sjålvandig alt i kjøtt. Gulluklokar. Tofta check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullivite got the best.

0: Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon? Du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmann Naturist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av showmån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

sexy people. So

0: Leier deg 19. august ved vi er i Atte Karmer om aller helst Hamsens Vegasa festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia med levande tonlager, Batnalande, camping, tjalting, gåmøte og en festivalstemning til sent først å glemme. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pottlottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Åkjøpes fra Telebussar kører en klagsvukt leveres kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sikkert her Ekokommersje ut det av ekokommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy. Vil heldur hava fri til
1: råkei. Skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
2: Vars du kväll? Till Algeria.
1: Colorama saltängare, tvörare och håll sig i havn.
3: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund? Vi tar var lösning. Cruiser 1255. En perfekt lunch til tøyen. Vi vil ha bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilen.
4: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Morgonrotturen og FM1 i Stolavur og Movi. Så sier vi hjertelig velkommen til Beinleis fotballt her og FM1 enn en affær. Og nå det 50 og seneste dysteren og nøykjent av omfæren noen apeteker mot hva og inni i vika av Arjun og senast var det omreppet at ape vann hva og Janne til 1-1 og nøykjolfensens 20. minutte. Og Karin Fransson Mauer Brynjar, og visar hever han Karin Nilsen, fyrvrande AP, HP og B1-årsleggare. Kjørs vel til bare.
1: Jo, takk for det, ja. Ja, her vi som starter til AP og K, og jeg heter så nøytjende omfær som fyrir gang, og ja, hvis K skulle jeg, som jeg har fyllt opp i NSO, så er det å komme med en sikkerhet, ja, til NSO i tær, som jeg har sett, tær gjør det sinne skjelte, og vunnet så en dyste mot de bestreime, og ja, altså hva en diskar jeg held nok få ut, ja. Jeg heter et Apel som har 15 dager kvult, og Kaili som er over i mesterdeltene og over Europa nå. Ja, en 4-5 diskar jeg snitt i mannen, altså. Det lykker vi, så jeg husker hvordan det er veldig spennende å optere 4 måneder kanskje for Apel.
2: Ja, det var spennende. Her er jeg så over å være utkvult, så å si, og hinner det motsatte, ja. Men nei, spennende, godt vever. Fantastisk fotballslegend, det kan man si. Så det var spennende, jeg følte.
1: Det var så spennende. Det er et Apeli som 20 distrar, ja, har vi ikke tapt imot i Ape. Og senest Ape var han vært 2016, og da var det nettopp den der vunnet, og så lovet jeg en Vujigali til mest, nei, altså, til bare FM-mester 2016, og snuppet jeg det vekk fra KOI. Det var spennende, det var noe luknende som det.
2: Ja, ja, ja. Det er det. Klarer det til Astrid, det er så är det större målet än så jag för att det är ut och så. Så det är för att lyckast.
1: Men så kan jag ta största ettlöfisk till AP så tar Torsten Skalemal, Daniel Danielsen inne, Bjarke Nilsen som är Liseberg, och så tar Luka Örstedt och så tar Ragnar Skala, Brian Jakobsen, Jens-Erik Brun, Søren Nygård, Jimmy Abdul, Jon Steinkrunsson, og så det hisni her Opole Moses. Og det så fram trutjar brøytingar fra senaste distri da det spalte mot Skala ta Ape vanna en 3-2 sigur. Det har skjøtt malverja. Det Torsten som er byrjan av stuttling, senaste vetta Roe. Og så det en Lukas Ørstedt og Søren Samasen som er kommet inn av Hope on Ice Nest. Det har gjort en trutjar utskiftningar av start 11. Och så är det en Sjurur Henriksen som inte vi och så Karl som skiljer land så över han.
2: Ja, ja, han fick en stöjt i sista distan och skala och bredd nösen.
1: Och bredd nösen, bredd nösen, men vantade över han vi nog så kött att.
2: Ja, det vantade att det skulle två veker till, två tre veker till. Ja.
1: Och så är det så Karl och Sali till Nikolaj Winter, Kristiansen och Mal, Gaston, Irene, och så är det Mansur Sinian, och så är det Daniel Johansen, Otne Fredriksberg, Paul Andersson Kleskar som är kapten, Dalisibare, så där är ni Shaki Johansen, Filip Rappak, Erland Hostad, och så där Johannes Karlsson Danielsen och Jitler Rolandsson Sørensen. Och där har så just touch of breaking arrow. Ser man så har tar isen brutt Malberg från senaste där tappte 0-2 och mot i HP till Nikolaj Winter som har kommit in nu stäng för en där Mark Fabricius Jensen. Och så är det isen Denis som är förna Bonchon och inför här så går se Daniel Komon och så suttit här att en René Schacke börjar inne i det här för KOI och så ett en debrito som inte vi men jag vet inte ordentligt helt vad det är vi tog men han ser inte vi det är en debrito som startar in mot HP men här så akkurat börjar Arjun här är bara 6 sekunder färran KOI har lagt mig så där börjar. Han langer den halvene til Ape. Ape røyner sammen opp. Men Kaui fanger han presten atter for fjætteren nå. Da kører han så atter til Malbergen. Nikolai. Han kører han ut mot høyre. Høyt oppe mot Hostad. Han ender så helt her atter. Til Malbergen til Ape. Torskild Skala. Kører han ut av høyre til Jimmy Abdul. Jimmy Abdul vil en langere sendik frem etter. Renner å finne Jon Steinkrusson. Så kör han till Moses och till sin Luka Örstedt som är redan från Moses att den gick i halva. Men han försöker så inte att inkast. Det blir inkast i stället för det till KOI till Daniel Johansen. Daniel. Han är väl nere vid särskilt under min band här. Han väljer att kasta fram ett dörr mot Filip Brackback. Filip Brackback och Luka i duell. Han bevinnar där. Så langar han långt upp i luften. Bjarke Nilsen tekar han väl nyår. Men missande fallar Stövelsen åtte som skjuter på målet. Torskjell. Han har ikke vant jeg fjer, men... Men jeg feiler støver til AP. Jeg misser bolten så høyt opp imot en køylig som... Ja.
2: Ja. Ta røyna spela og sånn. Det vant nere at man misser noen spelen. Her har alltid det var Bjørstjø som grunnt at jeg kan ha drypt i stedet for bare ta trykka hver han vekka.
1: Ja. Så da må ses. Så vinner seg etter innkast til AP. Nok så midt av Vettelån. Det Luka Ørstedt som stender klarer. Ja, så måste jag Luka. Han har haft ett dåligt kappegård att köpa. Alltså, han har nuttit assist. Han är näst främst i sin assist rank. Alltså, först ställt i löten. Alltså, han hever ett år för sig.
2: Ja, fantastisk spelare. Han har gjort öla gott. Samma vi flera gör om inte.
1: Man kan inte pilska näka. Jag har alltid att Apple och klarar sig gott i ställt nu. Men det är så kallt. Ska jag färra Filip. Så väntar jag. Spelar helt ut av högre till Johan Skalstanje. Så kommer det högt upp på halvan att köpa i Han råtnar vi sig. Han tänker in lite självår mot Filip Rappak. Här lyckas vi. Han blir häckstor. Men Apple får ut av borstor. Men inte ur vandalaj. Daniel kommer vi igen nu. Runde lägger. Lukas ändrar i mittlån. Han får inte ut av borstor. Det är helt. Röjna med René. Så Sinjan. Kipran helt ut mot högre här, åttne Fredriksberg, lägger han till Johan Skalse. Och så är det lyckas vi att det kommer koppbäcker för det. Det har blivit blockerat. Apefoan borstår. Nu är det inkast till KU. Det väljer Blaga Nattor till Gittla Rolandsson. Så är det sin här Gaston. Gaston som spelar in i Mivärne. Samma vid Gittla i det. Gittle, Ferran, spiller åttna, så kommer langt bort til rundt og finner Pott Kletskjær. Men Søren Nygaard rotter vi litt av rundt og henter han bort til Vandalai. Kaj samler opp, og så kommer AP Æresifre, få fætre innom. Så det bjørste som rundt og dribler etter noe. Enn jeg ikke holder ved en feil her støv, jeg misser han. Og der misser han så eisene, åttne Fredriksberg, rundt så etter å finne Pott. Her kommer også AP Midtlund, Jimmy Abdul. Ute høyre til Luka Ørsted, til Ragnar Skala, Ferran. Så här har han Luka Örstedt, efter en evil appear. Han vill själv komma in och halva när Chicago. Röjna spela att han Jon Stamkersson. Men så kommer han till Luka. Luka är öjlig shotter. Han vänder sig till hotna. Han har öjlig sprint. Här sa man och Luka med en öjlig fear.
2: Här såg jag att det är högre synen till Apple som är vid störst punkt. Så att han gör det. Ragnar Anskala och han och Jon Stangelsson var resten här. Men Luka, ja.
1: Alltså, jag hade nästan, han rann en 40 meter full speed. Fick alltså Amasiken här och han får ut och vansar ett hotnadspark. Det är fyra minuter färden här i New Week av Arjun mittlån Api och KU. Och det är 0-0 mittlån HCB Line. Det är hotnadspark och det är Luka som ständigt klarar att lägga det. Atle Apjern får han inn mot Masrykene. Han kommer til Ragnar Skala. Og så Ragnar Skala inn i feltet nå. Jed Inlek kommer helt etter Moses Skalar. Bolten nok så leser. Ta for kjørt av Rødda Borsdor KOI. Abi er lykka ved å komme til dere her. Men så får han så et målspark. Jeg vet det en Moses rundt i etter så halve sparkene inn etter Vandalai. Men målspark KOI. Altså man skal tenke seg her første fem minutter nå, så... Så han hade kall, jag har varit synd om man har vid bolten, men alltså, det är inte ett Apple, man följer inte ett Apple, inte vi till vad vi gör i dessutom.
2: Nej. Kall har haft bolten det mesta, men det är fejligt att få, för jag tror att man får några äldre att sitta upp igen.
1: Och så är det Moses som glöjer mitt av vötlen här, det verkar som att vötlen håller, och så, ja, kommer han till att tackla Filip Brappak mitt av vötlen här. Så han skjuter over Oa, han ser jo som han trakker skreft, og så gleder han i nøya. Men spiller, så setter du i gang til oss, Injan, innan mina, til René Schacke. Vi er ute av høyre, så vi til Johan Skalsø Danielsen. Koran, atto til Gittla, Rolandsson. Gittla, trekker inn mot mine. Vi løker han helt atto til Debrito. Debrito, og KU spiller inn i ekte halvjakkeren nå. Åttende Fredriksberg, hever han ute i høyre. Legger han inn. Inn mot banan til Gittla. Spelar han fram efter till René. Han väntar sig. Så ger han en sån chipsändig ut av högre. Jons Kalsö. Fyr fjärter innan. Så kommer ett kött inlägg. Jens Erik Brun kommer i mitten här. Och så röjnar där ut av borstor. Och blir öjlig pressare KU. Jag pressar där ut till en inkast till KU. René, nej. Åttne Fredsberg tecknar kött. Filip Brappak till åttna. Och så till Jons Kalsö. Där finner han väl kvann annan här ut i högre. Jons sätter en tvär av bilagare. Som är så gör i... Vi vant det här och vinner så här sen hotta spark till KOI. Alltså Johan ser ut som det ser ut som det där runt så Johan ser ut i högre.
2: Han ser ut lovar väl för det. Men Appian är tar ströjast öjligt alltså vi att möta oss.
1: Det är så kus jag åt Fredriksberg så sen du klarar vi hotna flatje. Alla KOI-lagarna kommer högt upp på här. Men det är bara en som är inne i masryggene. Att det är så sånne. Så kommer han tätt in mot mannen. Daniel fer rota borstur ur så ser vanda lei. Bjarke Nilsen, Lise Baron, Heldur bolten og Chas her, tett at her. Daniel pressar ned John. Han slipper vel på skjort og spiller Ragnar Skala til Moses. Så da Bjarke Nilsen som er han atter. Han ser for han dribblande bilt trutt i KOI-lagar. Finner Ragnar ut i høkre. Og så vinner det seg etter, kan man si, innkast inn i ekken i halve. Nok som midt inn i halven til AP. Men det ser jo som at Bale inn i køyre på høkkesynet, Chas her.
2: Ja, det ser så ut, ja.
1: Men det är en öjla stärskar högre så kan man säga.
2: Högsta, ja. Åtne och han är ute, ja.
1: Svape, som inkar sina mina, som missar där bolton. Hostad, hevo bolton, drever in dem mot mina. Blir väl pressad av en abbeläggare. Men sfer han ut och högre till Jons Kalsö. Han läckas ut till Gittla Rånason. Nu är alla KOI-läggarna kommande in i halvan till AP. Vinnar sig en högt, ett inkast högt upp i halvan till AP. KOI. Kasta langt fram ett hörn mot Hostad. Han lägger han ner in i 16 meter nu. Så lägger han till vänster bein till Otna Fredsberg. Lycka med en släppetakor. Men Jens-Erik Brun och Abbe. Och Abbe ska Otna till att släppa till skott där. Och så vinner det sig ett inkast. Abbe. Det var inte spela en kött och blev så blockerad av en KOI-läggare. För det av till inkast till Abbe. Och tar tillbaka sig eisen tog vi tog. Det verkar som att det tackar alla dessa skunden att kunna.
2: Det var inte skunden att säga till. Nej.
1: Ja, det verkar som att KOI liksom är mer och mer av bolten.
2: Ja.
1: Lätt jag inte trusta upp i lötene. Jens-Erik Brun kastar han långt fram mot Brianne. Brianne röjner att snitta han vågar mot Jon Stankersson. Så det är KOI som får fjärdre någon. Så är han att hejra att sända fram ett år. Jens-Erik Brun för skallan ut till inkast. Inkastet till kötta KOI. Spelet har skynda mittlån här. KOI, Gittle och Debrito. Inja central med värjande tja KOI. Så finner han Hostad långt framme i mittelkjätten här. Hostad väljer att vänta sig här. Tackar Johan Skalsrud Danielsen vid sig här. Och så kollar det runt. Gittle. Gittle Lutz inte pressar här. Spelar han med en eller en i tjacka. Ut till Johannes. Och så tar Otten Fredsberg som centrarna förallega centrar ut i höger till Hostad. Hostad. Så kommer det läck. Och så tar Måse som kommer i mittelkjätten här. Men hotna spark till KOI. Han släpper öjla lätt att jag någon vänsterna kjapi, KOI.
2: Det spelar vi alla. Det här var, vi ska säga, tål. Ja, spela.
1: En, två nästingar och så är det, alltså ett, två och så är det där fram.
2: Fax för nätt, ja.
1: Ja.
2: Nu kom det ötla hotna spark, så.
1: Ötla ständer är sin öjla laser kvar fram från bolten ut i högsöj.
2: Och han är alltid så farlig vid sin hotna spark, så nu är det spännande.
1: Nu är det om han skjuter han mot malen att han skruar en bolt. Kjem så nu, og det kjem tett om alle malen, og det lykker vi at han får bænt opp om å male, men det ser ut som at Atlas har skåret et hotnadspark i det.
2: Ja, altså,
1: det er det fremfor å ha det.
2: Akkurat han vet det ikke noe, ass.
1: Malspark til AB. Her er kvært, tutsje med nåt og farner her, og Arjun, mittlån AB og KOI. Her er framvis 0-0 i mittlån AB og KOI. Et AB liksom er en sette plass, og Arne er resten vi tror ikke stigen. Og det er et... Och det är ett KOI som är av öronplåse. Vi är 34 stigen. Och så är denna soj som är framför här av första plåse vid fjörde. Det här är alltså spaltestorn fram och undan. Det är så senast destorn ut i nåfärre. Så det är AP som kommer helt upp i sista träning. Och så är det en läxion från AP helt attast. Här är Ronjon, att det är Bjarke Nilsen och Jens-Erik Brun som inte finner någon annan ute i vinstre. Det lukkar just, men här var Sonchen i att ha stångt kjapet. Målspark till KOI.
2: Välspalt att komma fram till att det är.
1: Det här verkar så ägstens som om att det är ett att köra AP affär i det här showtallet på Stora Röjna.
2: Ja, ja.
3: Och nu är det fotboll över Teska med Röjra att parkera
1: KOI. KOI. Målspark. Det är som man gör. AB som vinner så här ett frispark mitt av mine från avsparsen till KOI. Måste steg där till Daniel. Så då går jag till Sören Nygård till Daniel Danielsen aftur. Her bæir svimakkar inn í meyverin tjap í dag. Spelar ut av vinstri til Jens Erik og så til Bjarsen Nilsen som sér svigskift frá Luke Elvering til Jimmy Abdul. Leggar hann út á högri til Luka Örstedt. Tók Örstedt langar hann inn á hálfuna til Kói. Til Brytu kemur fyrir her. Og så til Hústedt som leggar hann í Filip Rappak. Og så kemur Mosses i mittlun til AP. Vinnur hann så aftur fyrir AP. Brian Jakobsen til Luka Örstedt. Det rett vei. Så røyna það aftur út í högri svigir til AP. Men Kói kemur i mittlun så til Otni Fredriksberg til Pott. Hann leggar við hælunum til Hústedt. Så det til Sinian, Daniel, Filip Rappa. Og så kommer Luka Ørstedt i midten her. Han kommer så helt at til Brito, så fyrir lagt han i høttelen, at til Maveri, han kjøkker Nikolai Vinter, til De Brito. De Brito en langar i alvringen av mine mot i Hostad. Lekker han vi brinkene til René Sjake. Hverveide han, så kommer Moses en øyelig press her. Fyrir. Så kjører dere hvor han innkast her. Innkast til Kåhøy, det ikke. Så da hegne vi og dagsens domare det til det stån. Da kvöldsens domare. Og hvor vi at det ser ut som er innkast skal tekast om at det. Fra KU, Daniel Johansen. Her så lite spelstopp her, jeg vet ikke ordentlig hva det Det Moses og Heine som snakker her, og fjordommerne vil være over her reisende.
2: Jeg vet ikke om han enda inn i skolen, så
1: ikke så kvar. Jeg har også akkurat ikke inn i det rekverste og skolen her, her som også stanta her, men spiller jeg så sett i gang dette nå. Det Malverjan Tjakovic som langer frem med det på et land. Snitter han vore til hos at vi har hatt noen, og så da lykker vi at han finner åttende fredsberg ut i høyre, men her kommer Daniel i midten her. Innkast ut av vinstru i högt uppe till Kåhøy, Daniel Johansen. Så kommer han vid inläggningen en fyrre mot Pott. Jens Erik rotar bort ur. Så där René så samlar upp, skallar han ut mot ur Otna. Och så en fyrre till Hostad och så mål! Mål! Per Arton, 13 minuter är lagt ur här. Och kvart, 1-0 till Kåhøy mot Jappe. Ter en mål från Kvarsner. Från... Erland Hostad som fick en boll från Otna Fredriksberg ut i högre. Otna Fredriksberg vid första upplägget nu i stället ner. Alltså han är ja, så synd att nummer ett vid upplägget nu just ner och Arne och Mastra lät ner.
2: Ja, det var gott upplägg så öppning. Alltid har högra på en lycka minst.
1: Det var väldigt gott mål. Alltså en skallare som kommer från Pottal dit där vi är ute av högre. Och så, ja, bollen nämmer sig en gång till Vettlund har en åttende, så lägger han in färg att utlå Hostad där. Och Hostad stämtar öjliga fröjor innan jag sexar med den här.
2: Att det är Ape som hej tror på framförallt. Han har spelat och skulder för en vecka.
1: Ja. Hörkast, det här har öjliga tro på att vi har rottat bollen väck på den här vägen här. Där får han inte långre ut än bara inte vid halvmannen åtta för sexar med den här.
2: Kan jag klara att lägga press så? För det är just den större första av. Jag är distinerad.
1: Så är det. Sätter igång dator. Jimmy Abdul ut av högre till Luka Örstedt. En av mina. Till Sören Nygård. Misser han. Och så är det att Kajus kan färra. René langar fram ett mot Pott. Kläskar. Och så lyckas vi om över. Och plus slutar han sin egna bolt i här. Men han finns så fjärdare innan. Bolten för så att säga vi synar i ögonen. Och han letar fjärra. Verkar som Jimmy och hans ner tar sig skall. Inte ordentligt att ta sig samman här.
2: Vi ska vara sin uttryckta av honom. Det är bättre så.
1: Sören helt ut av högre till Luka Örstedt innan mina Leon Stärmksson. Och så är det Ragnar Skala som färger ut i högre. Så kan han köra. Han sätter fyra. Han släpper på in i tjacket. Och så röjner han och köra han till Luka Örstedt. Luka Örstedt att vi som tjottlaka. Röjner sig inlägge. Blir blockerad Daniel. Så är det Hotna Spark till AP. Hotna Spark till AP. Som jag har sagt till Annie, alltså en öjlig färd här ute i högre. Vi ser AP för plås till det.
2: Att det är att jag klarar att rädda på mig. Han sa sin hopplös ut. Han klarar att rädda och för att ordna spärsk.
1: Ja. Kyrka som är samma stöva som det har varit för 6 och grej. Spalt 6 tjej minuter. Ja. Så ett skott så hotna spark till AP. Det är Luka Örstedt som ständer klarar. Här kommer helt in mot Masriken i Oragua här. Så kommer det in före. Kommer också mitt före. René Schäger åt bort så kommer han till Moses. Han lankar ut av högre till Bjarska Nilsen. Så kommer han till inlägg. Helt attas. Så lyckas vi att släppa till läger. Daniel Johansson för Rota Borstor. Ape samlar upp in i halvan i Chicago. Moses ut av högre till Ragnar Skala. Ragnar Skala til Luka Ørstedt og så tar Bjarke Nilsen vi en innlegge Fleton Daniel Rota Borstor første fyr og er fyr og så det ja så det Jimmy Abdul som blir for sent inn i duellen her rundt å blokere for at det Rota Borstor kjem for sent inn nå Daniel her han fyr seg sin frysbakken i ekne hold inn i U6-møten til Kåøy
2: ja, men han sier nå, ja
1: ja 16 og en halv minutter foran her inn i Vika her 8-0 blivit til Kåøy vi noen maler fra Erlend Hostad Først bare skje tidskje av Nikolaj Winter, helt ut mot høyre Pott snittar han vågjere Han snittar han vågjere til Hostad, matskjøtt han Spiller han til Åtna Fritzberg Så kommer han vid innledje og Philip Brattberg Pura laser, han får skåta Og han rimmar Bjørnsik fra Torsten Skala Nå hatt han sparket Kåøy Han skal innledje til Åtna
2: Han bare så feilig, ass
1: Alltså det är lika vi att han finner en nästan korja för.
2: Och här rakt i halvt i Charle men rakt i han lugar och klarar att ta akkurat där efter.
1: Att han blir nästan skåt.
2: Ja.
1: Öjla harskt flatt inlägg för Hotna. Han kommer sig ut av vinst så i eisen att Hotna Hotna spörsen för Kåøy. Så hos maten i Fredriksberg tek det från barn så ju nu kvällt. Så kommer den förre, kommer förre, Aperota Borstor, Daniel och så kommer René vid en skåte. Fyrir det alt om han spark til AP Men man kan se at han jo Seitjan holder mot færen 1-0 til Kåøy Heter det Kåøy liksom jo laksja dyston?
2: Ja, ja, ja, helt klart Og 1-0 er han kjennende oppå Det kom faktisk med meg
1: Ja, nettopp er sjans for bant jo han i fratene her
2: Ja
1: Men Torstil, er det rymmer Bjergjeng?
2: Ja Godt kjennende unge om avgjør,
1: ja Ja Torstil, han sendte bolten fra Malsberg til Luke inn og holder til Kåøy Moses tycker om det. Så det är datt till Sören Nygaard. Och så är det helt datt till de avvärjarna. Han lägger sig ut och höger till Jimmy Abdul. Är det lockt in i äcken håller vi uppe. Och så är det Torskjell. Så fär han från Jimmy. Så langar han sen dig fram efter. Röjna för den här Bjarke Nilsen. Bjarke Nilsen fär han så i ärre siffre. Och så är det René som pressar han. Men Jimmy Abdul kommer här och hjälper honom. Får samla upp för Bjarke. Röjna då spelar med Tjetna till Ragnar Skala. Kommer René i mittlån. Han lyser det. En inkast til Ape, inn i egen halve, nok som midt fyrre. Luka kaster han til Jimmy, inn av Mina til Moses. Han først og venstre her, han er spjallet fremme fyrre sin jo. Så en pura fru Jens-Erik ut i venstre. Han fyrre han her, fra Moses, og så det Jens-Erik som teker noen meter selv vår. Han Jon vis her, Jon fyrre han så fra Jens-Erik. Du har kommet noe høyt inn i halvene til Kåøy. Moses, inn mot Bjarke Nilsen. Lekker han ut til Jon Stenkerson. Han Jens-Erik her, han fyrre han. Så det Jens-Erik Brun. Nu Bjarke Nilsen visar i reisene. Han vil ha kvar natten til Jon. Jon til Bjarke Nilsen. Nu spelar det funkt sånn av mittelen her inn i halven til Kåøy. Så kommer Søye for skift. Søye skift i Brun mot Ragnar. Eller Ragnar er, men Daniel Johansson kommer i mittelen. Så vinner Kåøy han. Så rinner det for kjøttet all opp. Og Hostad bor i feltet med inn her. Og gult kort til henne her. Moses tja AP. Frysparte Kåøy. Mitt av mittelen. Ja, jeg vet ikke.
2: Jeg halte faktisk ikke at det var så frukt.
1: Altså, det er så godt ikke guldkort, halte jeg.
2: Nei.
1: Men?
2: Halte jeg han taklet bolten.
1: Jeg vet ikke hva som. Jeg vet ikke hva som bolten fikk mer før, men det er dog ikke for damer, det.
2: Nei.
1: Moses Chape, og så godt så finnes jeg så ut til guldkort i det. Nok så tøller jeg få guldkort, og jeg har spalt bare 20 minutter her.
2: Jeg håper at han har 20 minutter, ja.
1: Moses her. Hva skal man säga? Moses är en öjlig övnarrugor, läkare i Abbey och Vinsha. Viktiga läkare här under min här och det färgla ganga en gola kort och så långt.
2: Det är det.
1: Det är så sätter igång dator, Daniel Johansson. Innan minns det finnes Sinjan. Nu tja mivatlar hon tja Kåøy. Läkar han så att det är ut av vinstret. Så kommer det så att inlägg från Kåøy. Så där. Jans Karlsson Danielsen ut i högre så rinner han att komma förbi Jens Erik. Och så är det fryspart Kåøy?
2: Fryspart.
1: Så ser ut som han kommer i hånden och det ser ut som Heine vi och säger att han kommer i hånden av en abelläggare. Så här är det som har hållit en spark att du?
2: Ja, bara bättre stället
1: när man
2: ser det. Så nu får han sitta att...
1: En 2-20 meter långt in i motorbanan till att skruva vänstra benen till Åtna Fredriksberg. Färlig stöva.
2: Ja,
1: Fredriksberg.
2: Jag är lite halvt i min nästan i allt det nu.
1: Ja, det är tätt mot mål nu. Nu är det inte utanför 16 meter som rennar där in. Nu är det allt mot strecken och det kommer tätt mot mål. Och kvart, här blir det stilt i målet! Atle Fredriksberg lägger en fråligan bollen för mot 5-0. Och här ser det ut till att det är Pat Andersson Fleskar som stentor och stutar den målet till så kända mål i år i mästardelten.
2: Alltså ja. Att han kommer så väl och så härskar in att han ska bara nästan.
1: Kommer grovtarsen för det alltså. Och han lägger plätt till panna. Man ska bara stanna rätta steg. Här har inte vi hoppat. Han är en halv minut och färre ner in i en vecka. Det är 2-0 till KOI. Det är bäst en halv minut färre ner. Här ska locka och bröjtas till AP alltid. Vissa och ska bröjtas där. Alltså. Du, det ser ut som att KOI lägger sig mer och mer av det.
2: Ja, det viskar inte om KOI när det är så trött. Inte ännu på sig.
1: Nej. Man märker sig inte att det här spalten något dyster den färgande veken här. Spelar så god som sätter igång dator. Jag ser Erik. Sen du klarar med en inkast den också mitt av ett lång. Kastar han långt fram efter. Röjner att finna Brian Jakobsen. Så kommer KOI efter det mitt lång. Så det är åttan som sänder han fram efter mot Patl Kleskar. Här kommer inte så Jimmy Abdullah vinner sig här. Bolton lägger han ut av vänster Daniel. Så till Sören, så Moses och så till Jimmy. Spaltar fint ur pressen mot KOI. Jimmy Abdul lägger han ut av högre till Luka Örstedt. Att det kommer in och håller den ut av KOI. Jimmy Abdul in i mittlån tjätnar här till Bjärsta. Bjärsta Nilsen till Luka. Spelar där sköna mittlån här ut i högre. Luka in mot Jimmy Abdul. Han kommer halvt mot sexa mittlån här. Och han lyckas vi har kommit till ett inlägg. Och Luka med en vinn så här till Hotna Sparkaisen. Men Daniel samlar upp attor. Akkurat fätrun, akkurat av strykene. Så Daniel som langar han väck ur Vandalaj. Och AP samlar upp attor. Som är frålig center för Luka mot Bjärsta. Björn Nilsen är ute i högre suje, vinner han. Och så kommer en öjlig tackling här är inne i Schake. Nog så ovalliga vattlen ute i högre. Det är inne i Schake som fettlar Luka Örstedt. Ja, och ända ner, ska man säga, hända stövan. Hon minner akkurat om till stöven. Och det är inne i Schake, för sig är det en guldkors. Det är en tölja guldkors nu till en mivallare till Chakao. Och ja, det här stövan minner är synd. Kanske bättre stövan än Kakao jag har ju annat till Susanna Mal.
2: Ja, det här är inte en öppning att smäcka han in.
1: Nej. Men det här var så en Luka Örstedt som har lagt upp till något mål. Men så ser det ut som att det är Luka Örstedt och Ragnar Skala som diskuterar om hur det är som ska lägga ner bollen före vid högra benen. Det här diskuterar öl om hur det ska vara. Men det är så gott en öjlig, öjlig god stöva till AP att det kan knyta om det ska komma in i dessa natt och kött. Det här är Luka Örstedt. Som Jesse till Rejar. Lägger bollen till rätt oss. Alla rappelagarna kommer in mot sexamhället ner. Det är bara Moses som rotar för det. Så kommer det före. Flatten före. Främstång. Otten Fredsberg. Rota borstår. En gast till AB, blir tid stort kött till Ragnar. Lägger han till Luka, så får han en attor. Spelar han in till Röna Finna, Jon Stenkursson. Han är körda vid på Sälvinsen här. Teker för långt träck och för ut till Malsbacka KOI.
2: Att han funkar för lite på sig.
1: Ja. Hej, så ser allt ligger framme i Alupen här. Ja, där kom Isla skott.
2: Nej.
1: Det har inte kommit till skott ännu på Mala, AB.
2: Nej.
1: Det har alltid inte, där finns han runt på Mala, ja. Massbarsen tittar på KOI, Daniel ut av vinstret, langar fram och röjner att finna Filip Brappak. Men här är Jimmy Abdul kommande mitt ner. Först ut han ut av, Vettelund länkar till KOI. Men KOI som vinner sig flera meter. Kommer helt in i hållen av Jappe. Daniel till Debrito. Debrito, det är bra. Kör sju skift ut av högra. Högra back till KOI, Johannes som tar emot det. Så prövar han via sändning, röjner att finna Potl. Här är det Jimmy Abdul som kommer i mitteln här med en studare. Och så kommer det en fejlare från Jon. Filip Brappa vinner högt uppe. Han tycker skottet. Han finns upp om, men på och ha hade han vantat med Jol. Boltra missa så högt uppe en pressig jag har.
2: Det är färdigt. Hattar man inte hända flera för så är det galt.
1: Nej, han verkar inte med honom så vill jag pressa honom här i den här knålen. Läcker han en blatant bolt i mitteln, Filip.
2: Ja.
1: Massback till AB 26 en halv minut för Arjan till 2-0 blev till KOI mot AB. Så det är AB som Jens har snett i alla vägen i ekne halvet. Otten Fredrik Berg sätter fjärda. Kan ut till Johannes som kommer upp vid ett så kallat lite evilapp. Det väljer så inte ordentligt för gång vid ett inlägg här. Det väljer Koran Svina Mittlund ner. René ut till Otten Fredrik Berg. Och så kommer ett inlägg. Attas mot Pott. Han blir och lutar alla botten här. Ett av botten blir för höver till Pott. Fläskar. Fjärs ut i Atle Masbak till AB. Jamalne som tar skorra i. KOI till här. Första målet fäckes ner i Irland, Hostad och så sättna målet. Vet alltså Pott, Andersson Kläskar, Lidtje Barnetja KOI som ökte omlästna till 2-0. Och nu vinner där Attor en huvudpress i KOI, vinner bolten från Appe, högt uppe. Inkast, kastar henne mot Hostad, läckar ner till Daniel, som är den läckar i Pott, stotar till han! Han färger synare av högermänna, men KOI är öjligt färdig på inlägg, så här Pott ständer öjligt ofta rättast det.
2: Ja. Och Abjan viska faktiskt, ja, sen slapp. Det är alltså knappt för lunch fri. Så är det nästan ut.
1: Jag kan sagt att vi är till här och kunna säga. Jag har ju haft 15 aktiva dagar här under distributors, skulle jag. Det spalte ju att det omfär av Ålasöke. Och så annan mars spalte där så en dist mot skala. Så det är lunch utan dist. KOI hävar så bolten in i egna halvet. Sinjan röjner att finna Filip Rappak. Jimmy Midland. Så kunde jag få åker. Ger 1-2 vid Bjartan Nilsen. Så det är Gittle som rotar han borstor. Holko nästan håll saxar han borstor ur Vandalaj. Så röjner Apia kommer i press. Filip Rappak blir fältor. Spelar korv och gör det. Tanja finner hosted. Han vänder sig här. Spelar han långt fram mot Otta Frisberg. Och så kommer han till Sinjan ut i vinster. Så det är en mot i en. Och här så vinner så Sören Nykör till Apia.

0: Jag går stöv, alltså det är en check som jag tycker kvicksar sig inte.
1: Alltså det här var nästan 30 mot 2 men det är.
0: Ja.
1: Abbe var i evigt heller. Bara inte 6 med dem. Och så är det en nästig som inte lyckar och så...
0: Så det var inte en avslutning då alltså.
1: Ja. En ett avlopp utan en avslutning. Koi, ut av vänstre till Daniel. Langar fram till mot Hostad. Läcker han in i mina till Filip Brappak. Han kjente bossen ut mot Johannes Karlsson Danielsen ut i högre. Han är hos åttan, Fredrik Bergqvist här. Helt ut i striken ut i högre. Han fyrer han så här. Johannes kommer efter det här. Kjer 1-2. Fyrer han ut i striken. Så kommer det en läk. Och det är på en kylaft av avvägen. Torsten Skala. Och kvart. Bossen här och så vidare ute. Han, ska man säga, han fick en kylaft av någon. Så kom han in i Öxlein och Kajlagar. Så ut i av spel. Maspark till AP, men... Oha.
0: Otroligt härligt. Jag väntar minst att jag kommer till öppen här. Jag har också
1: och jag känner Torsten Skala som fick lofta nu i första jättelivet här. Det här var lugga vid att det blev öjliga färdlott. Aper och en nattor. Jon, hälsar för temran han väl. För jag vet inte så här. Spelar han ut av högre lirakna Skala. Han bör öjliga pressa och rytta ner Daniel. Och Hostad. Daniel, Röjna vinner sig den gas, men Aper får. Det är, ja, man får fratta nu i öronen, det är 3% possession till KH. Och ja, det är ett testament då som man ser, kan man säga, inte vågar. Men Ape, Röjna kör en lång kund inkastet, inne mot min Brian Jakobsen. Lycka vi har fått fjärde någon. Kjems och Gittle, Rolandsson i mittland. Så kommer Ragnar och Jari Siffre, vinner han. För så bjärstar vi, lägger han ut av vinstet till Jens-Erik Brun. Jens-Erik Brun. En mot Johannes. Och så kommer han till inlägg. Men han fyrer sig ut här till Maspark till KU. Ja. Det här manglar, man säger. Ape manglar det sista. Och det är att få ett skott.
0: Ja, ja. Det här manglar som du säger det sista, ja. Komma fram i möten. Men så skönt kajaren, där är vita. Kostar slivare, ja.
1: Det här är öjliga tjotor, Adam.
0: Ja.
1: 31 minutter farne her inn i Vika. Det er 2-0 til KOI mot AP. Moses inn i ekne halve rønner vinner fra Filip. Simmer René Sjake vinner han i erskiftet til KOI etter. Filip Brappak René finner noen annen. Lekker han til De Brito. Som eisen i kommende inn i halvene til AP. Spiller han vore ut i høkket til Gittla. Rolandsson. Så da, Gittle. Trevor. Gittle Rolandsson. Som spelar ut till Daniel. Spelar upp mot Filip Brappak. Så kommer Luka med den här Örstedt. Och så börjar det inkast till KOI in i halvan i Chape. Daniel kastar han stort till De Brito. De Brito vid en här langare allrunga mot i högre. Jens-Erik Brun ut i tjena. Läcker han i över brinkarna. Spelar Sören innan mina till Moses som först och vänt sig här. Han spelar han sig ut till Luka Örstedt. Ragnar Skala först och fäder honom. Så tar Luka som sätter fjärra ett högre. Han väljer att köra in mot Mien eller Jimmy. Och så till Moses. Så kommer han till en halv när han Moses. Men han släpper förbi en Sinian. Han vinner så bollen. Moses skulle kanske ha gjort sin shot där i av här. Kanske ha något nästingar.
0: Det är samma söva. Han tar kommit så långt än till den sista tryns.
1: Nej. Han tar röjna och röjna och röjna. Men tar jag inte brått det minns Laverjetjätna än Chakaoui. Fortsätta flott upp av ögonen till KOI sitter ut till. Spel in i öknen i halvet. Jimmy till Sören, Nygård. Nygård röjna langa fram efter. Missetna i allvering ut till inkast till KOI. Högt upp i halvet till AP. Daniel lägger han till Hosted. Han lägger han nyår. Spel till De Brito. De Brito. Det är sin igen vid Ceremini här. Han bjöd sig fram. Han vill ha kvar han ut av vänstra bord till Daniel Johansson. Till Pott, läcker han vid helden till Filip Brappa. Och så kan han färre ut i vänstra. Han kommer helt ut mot Hötlaflagget nu. Och det är Luka och Filip i öjlig duell med det här. Luka vinner han. Han såg sig nästan grullvar efter bollen och vinner han. Han börjar just ut i högre. Och så missade han sista tryggen till AP. Åtten i Fredsberg, ut till Johannes Karlsson Danielsen. Fem efter flottna. Och så gör det efter ett väg i sina mittland. Och här sen får han klara han inte att komma efter honom. Han får ut i Atlemalspark till AP. Men det är öjla som att ni och Jonas Karlsson finna väl delt här ute, ass.
0: Det är lika väl så att han där, ja. Det är gert ofta, ja. Avgörande klar att spela. Det ser gott ut, men det kommer så långt runt om.

0: Við framfum að sista 3 inchin er
1: rast. Nei, nei.
0: Men kannski að það skuldi brött og færi nýjan. Það skuldi kannski færi nýjan eitt hvað. Það bitja að hann skal fyrir upp til fór lengt nýjan.
1: Svo raunar það aftur við en langar í alvering fram mot Jón Stengur síni. Svo kemur aftur kói í mittlinn her for að pressa boltan og få fjadrinn hann. Það vilja hvað hann hælt aftur til hann her Nikolaj Winter. Svo pröfar hann sé að langa boltan eftir högursugi til kói. Kemur snir Daniel í mittlinn til Ape. Hann fyrir út í átlingast aftur til kói. Það við erum þetta boltan. Kittli, Rolandsson. Til Nikolaj Winter, så langar han fram efter. Jimmy lägger han väl nivå i brinken här, in i ökning halvet. Spelar han fram efter mot Moses. Moses väntar sig. Men han gör allt kojlig framför sig här. Moses ut i högre till Ragnar Skala. Så finner han Bjarka Nilsen ut i högre. Bjarka Nilsen till Luka Örstedt. Och han ständer så att Skyvar och Söje. Offside. Ja, att nu kommer alla sista treing. Spelar fint, lyckligt att komma här och så...
0: Så stakar upp.
1: Ja, så stakar upp.
0: Men det är nog kajs nya, det är nog kajs kaj att tacka. Det är ju också.
1: Kajs tanta, öjliga gott.
0: Det är dåligt.
1: Det här viskar akka som att det är vilja, det är få där här som det vilja få, vilja hava där.
0: Ja.
1: Så det är det, ska man säga, Michelin-lingar. Kjemer efter en lankebolt fram ett år. Är det Søren Nygård som förfäder honom läcker han helt ut och högre till Ragnar Skala. Han hever Jimmy Abdulvisar, han venter for bøyren i Åsinjan. Og så det en alpøy, det en hånd som kommer inn i alle til Åsinjan. Og så hever Heine Vigga i Atterfjætter og i sånn gola korsnån og... Ja. Ja. Han kører hendene her opp, eller hånden opp i gola korsnån mot Jimmy Abdul.
0: At det nok mer oheld enn noe annet. Han regner at...
1: Ja.
0: Trusta seg leise han rækker han i øtter.
1: Han heier tvær leikar mot seg rækker, jeg tror ikke jeg bruker armene og... Ja. Han är med Jimmy sen för högt upp men sen jag har lyckats så mitt av misstriken ger av vatten ner. Och jag lagt det kvart 36 minuter i nu vecka med Lapi och Kai. Och det är Kai som är 8-2-0 i lötne
0: uppe på det. Ja. Och jag 8 tar kan tjäna.
1: Som nu är det så inte några som bänder att ta blir minka i månader. Det ser ut som det är mer till att det blir kanske 3 mål till kvar i löten.
0: I löten, ja.
1: Men man ska alltid skriva ner för fotboll till. Det här vet jag går.
0: Nej. Jag ser ganska för riktar som drar ut av Hållarsen av Bjarne. Så ser jag ut. Men det är utgåv av den. Det är ju inte det bästa man ser för att göra.
1: Nej. Nu hör man att Eisenkoll har skåren här. Det här är väl nöktor där kommer till Archer här. Till Archer. Spelar i sätt gång dator. Och Fredriksberg till Johan Skalso. Langar han fram till Rönnafinna Johan. Nej, Rönnafinna Paul Kreskar och sådär. Det är Søren Nygård som är med till här. Fyr ut i allt linkast till Koi. Och kastar han öliga langt attra mot Gittla. Och pum, apelagar han. Han lägger han till Johan Skalso. Jón Skalso til Otna Fredriksberg. Nu kommer der hælt mot hotnaflætjen her. Røyna snøyta seg ved en lille kjær, så kommer de her seg inn fyrre. Og her er det hostet, så støter han mot Atastong. Her er han helt til potle her med Luka Ørstedt for fjætrunnen, og så setter han fyrre. Her er en røyna kjøtt, han teker alle holdene til Ape. Kjemmer inn av Køy holdene jo, så... Kjemmer inn, brøst deg, og så bare cutback, og så litt måte som er skåttet, og til 2-1! Det är Bjarke Nilsen som är och mycket om honom är Arsson! Stövar ner nu, 2-1 med Lapi och Koi! Benom andra Bjarke Nilsen! Och ja, Luka Örstedt, Ragnar Skala, Bjarke Nilsen. Han är högt så ja.
0: Ordentligt stort lukt. Bort för dysten och här sitter vi ett par i här faktiskt en större chans. Han är långt över, Luka från stävjum om Ekne Bosta är fel och så är man aldrig snabbt om nödsekund.
1: Alltså han ränder en tuss av fjärs meter framar när han gör en sändning.
0: Och sen tycker jag att Ragnar är perfekt och han tacklar hans vinn.
1: Ja, ja. Nu kan man säga att nu är en ordentligt styrstör för framar för sig att här kan fortsätta.
0: Hatta för att göra den blåa tonna, det är också möjligt.
1: Och jag hade första skottet till Abbe på mål. Att första röntgen?
0: Hade första avslutningen och där till den, ja.
1: Och tack Aknudan?
0: Ja, ja. Stort lätt.
1: 8.30,5 minuter för norr och till Abbe som är min kommunen. Men det är framvis KU som är 8, 2-1 här i Nyvika. Men Nu kan man säga det, nu kan man rådliga chita sig till. Nu kommer kanske mer spännande i Deston. Spelet sätter igång dator. Kittle Rolandsson till Johannes. Han får en attor från Johannes. Innan Mina Lerné. Lägger han ut att dra högre till Johannes Karlsson Danielsen. Rönnar han tre och får bo i Moses. Moses. Fisch fattar någon så dator Fritz Berg stämmer det. Spel till Hostad. Ut och högra bor attor till Lottna. Nu är det ivla från Johannes. Vill inte täcka det. Så kommer den lägg helt attas. Här är Daniels dator. Och Luka kommer högst det här. Fjärna nu vandalaj. Fjärna ut av till inkast till KU. Bant och synare av Hotna Flatsnån. Det har kött. Filip Rappa lägger han Daniel. Daniel Röjna släppar sig till ett inlägg här. Men här är det AP och Luka som vinner sig med spark till AP.
0: Jag ser man Luka och ett defensiv han är över Eisen. Så det är stort att säga att han... Ja, ja. Fantastisk offensivt, men han är faktiskt Eisen särskilt defensiv.
1: Han arbetar öjla några meter här. Han må nok være en av dem som runder mest kilometer enn til å gjøre utøst nå.
0: Helt sikkert, helt sikkert.
1: Så kommer Malsparsen fra Torsteskala. Kommer midt inn av Mir-ingenier. AP får fætre nå. Spiller ut av høyre til Luka Ørstad. Spiller han frem etter Moderakten Skala. Men her kommer Daniel vel i midten her. Men Moses samler opp at fri AP inn i mine. Bjørsson Nilsen. Fjer en mann i skumpe, eller en mann i Ritjon. Nok så harsht. Vinner seg fruspark midt av etter nå. Bjørsson Nilsen. Og så da AP. Som att det är bollen. Moses spelar stort till Jimmy. Tassos där vill jag köta igång. Till Bjarka Nilsen. Han är kommit in i äckna hovet. Men nu drever han in mot i hovet. Röjnar till en tunnel vid René. René på fältet av Bjarka Nilsen. Först sparken i äckna hovet till Kåre. Men Tassos där har lite tändring nu. Som börjar komma till de spelarna. Alltså. Ha?
0: Ja, det är som är mål till er.
1: Tack säkert. Heine som inte vill leta KV spela på en av vägen är det bollen nu över Rutt. Men nu är så sätter igång dator. Sinjan till De Brito. Till Gittla. Gittla. Tek några meter, fem meter in i mine. Och så är det Sinjan som finner Filip Brappak. Och så är det Jimmy Abdul som får handen av.
0: Jimmy Abdul ska ta ska bara spara.
1: Ja, jag vet inte om Moses. Jag hade om Moses.
0: Jag hade bara ju.
1: Ja.
0: Nu har han fäckt vid handen här.
1: Ja, det passar.
0: Han var passet på att säga att det var så händligt. Han tekar en hånd på den.
1: Nu är det färdligt stöv här. Också mitt av halvan är Tja AP. Stentren 8 Fredriksberg. Klarar att det för KU. Tjena sig hänga sådana möjliga. Så lägger han väl in för det. Så det är det. Så kommer den läget. Kommer helt att det. Så måste potla att det är för. Och så är han så lejt så bolter här. Men ja. Jens Erik. Tja AP för fäter i bolten. Och fär han ut till hotnadspark till KU. Han vet att Luka vi han fann potlatter här. Men han blev nog så orolig över att vara här. Här. Jag fick upp det bästa på sjur. Hotta spark till KU och till en för åttne Frilsberg. Kan titta att det är på stövnar till KU. Snir. Fyra hålla i snån. Det kommer fyra. Det kommer tätt mot vallen och främstånk. Jens Erik vi har en hött i A. Att du det av till en ett hotta spark. Ja, och åttne Frilsberg. Han vill bara standa det här.
0: Ja, ja, ja. Att det är så gott för Chakawi alltså.
1: Oj låt. Åtne Fredriksberg. Vi två imen upplägsen hända ner det stånd. Kjem det för att du främst stånk. Hostat med att han ger sig Erik vid hötten någon. Att du har hatt hans park. Som jag säger, jag har alltid hatt. Han vill bara standande till Hållag. Det är 2-4 mot Farnor.
0: Balta drönsen är oragera. Hända Balta att han får malen nu.
1: Allt för att på mig hängning.
0: Ja.
1: Rattar åtne. Hesa för Kajan Sinter är ut från Malnån och renna kynet mot Malnån. Nu kommer Atterfren, Atterhängen Serik och Atter Hottnadspark. Hette fjol och Hottnadspark på en minut.
0: Men många baltar låt mig här, han stänger
1: vattnet. Ja, det gör. Han stänger vattnet helt i brehin ändan efter boltet. Alltså, nej, nu fick han svara en bolt. Öl arbetar hela nu, så boltar han inte ner.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det är 2 till KU. 2-4 och en halv minut till Färnor. Kjems att redan läck. Nej, lär hotna för hotna. Kjems tätt emot det. Och så är Daniel som stötar bort stor och ända i hotnadspark. Jag vet inte om jag går och spelar hotnadspark idag.
0: Nej, det är det.
1: Eller kvällt. Femte hotnadspark är bara en och halv minut. Att du på mig.
0: Men det sitter öll här. Alltså, du färg största om den skallat den dagen.
1: Alltså. Nej, alltså, han kommer harskt främst att stå en kvar av er. Det är inte chans att stöta nära stens. Kjems att du. Nu kommer den också med fyrre, och så på deras boxa. Han är laser in i fälten här, så tar det kvar och vinner han här. Han får rota borsten med en laserbolt och kommer skåt på en bjärka strykande. Och så får han ut till Frator och till Daniel, så vinner han in i fälten. Och så, och i fjorda, fifta siffre, så får Abian borsten gjord. Och så kör jag där. Så kvart har kontra, kjer tunnel, kom inn av holvna. Så det en støver, ut til høkre, hever han så Jimmy Abdolvis her som kommer ut av høkre vank. Så kommer han kappekke for det, og så prøver han Jimmy Hallen. Han fes ut av, til mappa, han fes bare ikke så innere, ja, men her sa man at det øyel og trøste mot om alle nere til Abbe, og så mitt i hele så kvarer der Mossat.
0: Akkurat som ta i maler kom igjen,
1: så ja.
0: Lunant fer och han ändrar vi att hälla han in i främstång in i synet i här. Så kom det Lukas tjärna vid ett 2-2 mål här.
1: Alltså här är ohugglig spännande hur kommer du igenom dessen här.
0: Ja.
1: Här händer det bara inte nu. Eller här händer det också hur ser bara inte nu. Maspark har det här för tidigare. Attler lättar sig mot i högre suje. Så kommer det. Måse 6 står tjape. Och så Jon. Så får jag lagt han ner i tjape. Så kan han alltid köra. Kommer där inne hållna, läcker han ut av högre till Ragnars skala. Han är ju så loka vissar som är ju fer. Han är överlapp, han vill ha trätt in mot min i helt över Ragnars skala. Spel dem av sig, läcker han till Jimmy. Attra Apjärn kommer högt inne hållna till Kaui nu. Loka sänder han in blåstar in mot Jans Dankersinne. Vänder sig till Hottnarspark. Hottnarspark till Abe. Ja, alltså man kan säga det. Tarjus kommer till något skåt, men allt som Abe kommer till är ju djunkt någon högre så i.
0: Ja. Ja, det är allra, allra mest. Och det ser ut som det är närskast.
1: Ja, ja, ja, ja. Två minuter så känner jag att jag blev lagt där träat. Så känner jag att halvene som fjordamaren nu har lagt där träat. Två minuter efter att lägga. Det är 5 minuter när det här var runt. Så känner han sparkar väl en fyrre. Där får han stöta bort från Vandalaj. Jens Erik samlar upp att det. Läcker han vid hötten och till Ragnars skala. Karan kött ut av höger så att till Bjarke Nilsen. Bjarke Nilsen, vi är en läge, främst stank. Blå blockera, borstor från Pottl. Klaskar, och så att det är hotnadspark till Karl, nej, orsaka till AP.
0: Det är en öjlig mångd av hotnadspark.
1: Öjlig? Alltså som man får tippa nu, så yeah. En touch på som hotnadspark, så har man vunnit några pengar i bet.
0: Det är otroligt, ja.
1: Hotnadspark att du, jag råk nästan vid heter Toltas. Ut i snön, det har blivit titt stort till Bjarke. Ragnar skala, han lägger han till Luka. Och Luka vi inla Jimmy för... Ja, det är 13 hotnadspark i sin distan om inte vad gör det. Och där kommer sig till en inlägg, men det blir plegera och stuta borstor. Men AP tar samloppator. Jens Erik lägger han alltid till Tosh skala. Så sänder han bollen ut av vinst till Moses. Moses. Moses väljer att köra han till Daniel. Så köra AP runt. Sören Nygaard. Sören Nygaard här i kjorda när han höger sig här. Så han tar en langa boll fram efter mot Ragnar skala. Du får höra bollen. Men för det att linkast kvar. Men nu är det Ape som har haft bollen av Lötte. Det kan man säga. Och så vänder han att från kvar på en av vägen. Jimmy Hill, Philip Richardson, läcker han till Lukas. Kvar han helt att till Torskala. Röjna får sin tur råa spelare. Sitt ut till Torskil. Och så langar han ut mot en färdiga stöv. Så Johan så prövar sig med skottet. Så förbättrar den sista tringen. Han fyrer till av. Och till Torskil som blir... som jag säger om skyltar för jag säger allvarligen här. Det här kunde inte bli farligt.
0: Ja, ja, han räcker han. Han ska köra mycket långt ut. Han räcker på äntligen kvar, ja.
1: Och kom han nu runt i sig 2 minuter. Och det här rockade nästan via det här. Vi är i Malsparti och så är det nästan till han. Det här får jag tutta ut till Hållajk. Ja, och här inne vi och han flyttar så till Hållajk. Så ja, man stämte vi. Jag har 1-2. Eller 2-1 till kvar nu för Hållajk. Och det här var en spännande sätt nu. Men man stämte vi sådär, Kari. En sån känslig av att kvar har det bättre vi att släppa och få så luft nu.
0: Ja, faktiskt.
1: Ha?
0: Detta var AP ända är faktiskt bättre. Det var om man har en utav syster. Ja, kanske det var inte minus den syster 5-5-5-8 nu. Men det ser gott ut till sätt nu.
1: Det var så spännande att veta kvart HCP-linjen för att snacka om till sätt nu. Men så också tänka det helt stort. Ända dess ner så halte jag kvart. Kaj var om man nå så går det en 25 minuter men så långt tog läs. Nej, så fralle så kom AP mer än desto. Man ser den känslan att desto blir mer jaun än det. Är så?
0: Jo, allt så kost. AP färda bättre rika av spelen och så viskar det bara som att det här var... Finns det några goda stöver på styr jämn till mer kontra än något annat att det blir färdigt.
1: Ja, ja, och det lockas nu att komma till så att säga nästan under 5 minuter nu till Kaj, där det vandrar mycket och det är Kaj som är bara träckliga lysande rattor faktiskt nu.
0: Ja, det viskar det som. Det låg faktiskt hackig upp i Abjärn när det är i Skandia.
1: Ja, ja.
0: Det kan vara Orskan som visar att tänka sin runt annat till Kaj.
1: Ja, ja, helt säkert.
0: Det är näga tull igen, men... Nei, det ser spennende ut til, til sidenhållet, helt sikkert.
1: Ja, hette vi så, ja, søsterne fra Fyrrhållet, ikke så godt fra, fra åken her, Arjun. Her 2-1 til K, og holder ikke noen mål til AP, og glir å gå til vånande, en øyelig spennende sidenhållet. Ørselig, det sier så godt det blir spennende. Men også så just som ett stort kvarter att ett sätt att lägga er Arjun.
2: Vi trottar in av FM1 i Stolavur av Movi.
3: Det finns att det är fotla upplevelsen här i Farion. FM1. Nåt att ta sig.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Útrotturinn á FM1 stúlaver á Móvi.
2: Så så är Big Board la börja efter och Brynjar to har med och Jarson.
3: Yes, och går höra det och ja, nu för så sett ni hålla gra börja så smått efter tar gång att den med ner att just klara han. Och kör jag var framtala utskiftning det nummer 4. Sen är Mansuer Sinian som är för nu ut och Inna hans ärste så Ali kommer in. Det man för man kan man säga. Ali kanske inte mer offensive center.
4: Hooks där.
3: Men ja.
4: Hur spelar han eran? Jag håller han bara lägga över Ali åtta.
3: Ja.
4: Men nu är det allt.
3: Ja. Och sen är Ali, han häver ju värre en fasta med och Jacob i någon efter allra flesta dissnör. Men han så kommer inte sätta hålla. Annars jag var uppe så inte gjort några utskiftning. Men... Det som är så gott som börjar vår. Kåre och en som finner pott här framme. Torsten kommer väl ut och fluktar han så långt ur vantallaj. Han finns så helt ut av Tomasparti Kåre. Men jag kan det som går vantallaj ganska kåre nu till att sätta någon lag. Alltså.
4: Ja, titta. Vi hoppar det att vi är Marianne inte värd att förstå allvar till man. Men nu ser det ut. Nu sparskar jag Torsten helt ner. Normalt spark och Abjörn kom helt ner med press. Så det ser bara gott ut.
3: Ja, det är inte snackar man så här på en av vägen nu. För alla är inte från Abjörn.
4: Nej, allt det där var för defensivt allt.
3: Ja. Det är spännande. Jag vet att vad kommer att hända här. Det är så kurser Abjörn som inte har brött några. Men Kåre här var så skift man för man. Och det är spännande. Jag vet att det står like gångton kommer att... Kommer att frattas. Ali, en jag minne, finner åtna. Han hever en original, Jens-Erik. Johans kallar för han för åtna. Välar lägger han att det är en kärke, Johansson. Jag vill ha en sittel till Brito. Så till Gittla. Gittla, som är och finns här Ali här. Som är träck sig in mot medvärlden här för att få en lägga nästa gång här. Ser ut som han vill spela sin i distan på en av er. Läcker en bolt ut av en sittel Daniel. Det är Brito. Kvar är det skönna mittel ner. En jag knyter halva kåre. Nu kommer så en lång bolt från Gittla och rollar sig ner. Ut mot vänstre. Kommer så loka mittlen här. Och så är det Ape som var pressa en åttna att göra ett inkast till Ape. En jag knyter halva. Och så miskar smitte mitt av halvan till Ape. Jens Erik. Som är ute av vänstra bassen till Ape i det. Tekor. Kastar han fram mot Moses. Läcker han attor. Och så är det en sån miskiljning mittlen Moses och Ape. Jens Erik orsaka. Bolt för det allting kast kåre, det har skett gångt, men här kommer Ape bena vid mittland, Søren Nykort, Bjørsten Nilsen, Jens-Erik. Det kommer sån hör tackling här av Hostad och Jens-Erik, han blir litjande och helt så öjligt om kinnabeinet, eller bara inte blir vår knän här. Hostad kommer öjlig i hörsten duellen här. Man ser inte öjlig för ödelse folken ner, öjlig när folk mött upp till dagens dist. Här så att säga fullt sett skojle ut i arjun i kvöld. Nog folk att räkva sig nice nu. Skott bara minimum 300 folk så går se. Kanske mer, jag vill sagt skott 300 mitt och 400. Fullt sett arjun. Jag ser Erik center Bjarka Nilsson nästa. Så det är Gittle som det menar här var bolten, la handen av bolten. Spelar kvar och gör det. Arja folk är... Är det inte nöjt för det här? Och så kommer dribblingen i sektorn med det här. Kåre kommer att skåta till Johannes. Blodbakera. Här är Søren Nykort som nästan dribblar sig in och igen av fettlet. Och så kunde Ape kvara målsatt. Brian Jakobsen. Röjner Jörg smärster ut mot Bjarta Nilsen. René läser det. Läcker han i Jörvik Nannon. Läcker han så att det är till Gittla. Kåre ut högre till Johan Skalsus. Kommer han en lankobolt in i halvan av Ape. Här är Daniel. Daniel som först stöttar bollen där till inkast och kvar och så lägger han helt sig här om nackan här. Daniel Danielsen. Jag vet inte hur det är. Så det är också när jag kommer ut när han är
4: lagt. Ja, det är där två så kämmer han Søren och han lyfter han bara och så kraschar det här alltid.
3: Jag vet att det som hände. Det är så inte en kvarlagare.
4: Nej. Det var Søren och Daniel som stött samman. Ja, ah, det har jag gjort.
3: Han kommer så gott upp att han helt unnacka, men ser inte ut som att det här Orokvast ser så ut till att han är klar till att spela att det. Det är så gott inkast mitt inne i hoven till Apesvinne, till Apesvinne, till Kåhu. Där kastar han helt att till Gittla, Rolandsson. Kör han ut och höcker till Jans Kals och så börjar han fält det här. Bjarka Nilsen kommer allt för sent i duellen här. Så vet jag om att det här var, som jag säger, en planlagt för att frustrera KU-läggaren rör. Så har jag gjort som det här.
4: Ja, att det var ja, frustrations för att sparka av Bjarka allt.
3: Allvarliga?
4: Ja. Han har runnit några fina atlantiser.
3: Ja.
4: Visst är det för termo långt ner Ali. Det är inte ens en och en i den här press.
3: Nej. Och runt nu har trusch med notter här inne i Vika mellan AP och KU. Och det är KU som är 8-2-1, men det är inte det mesta att vara framför det. Det är färre att framför bara en och alla. Det känns ju som att KU röjna att få lägga sig pressa AP. Det här vill jag göra till Det ser ut till. Kittle. Utan vänster till Daniel Jansson. Daniel in mot mine. Kördel Hostad, han förväntar sig här. Jag har så Filip Brappak visar det här, men han har bollen här, läser Jimmy Abdul. Han samlar upp för Jappe. Kördel till Jon, lättjande till mine. Så jag tar 1-2, Moses och Jon. Jon för en natt från Moses. Kördel Ragnar Skala. Lägger han till Luka Örsted. Spelar att sönda mittelkjen, ja, höger sig här. Luka finner Moses in i mine. Han lägger sig till Jimmy och tar fortsätta vi att spela in i höger sig här. Moses, Luka och Jimmy och Ragnar Skala. Välja där så att Kåran in mot Mivarianon. Sören läcker han en lanka älvring ut mot vinster till Jens Erik. Så väljer han att täcka Daniel som vi. Och så är det attres ner Sören Nygård. Spelar där sönder mittler. Träckas under tempo i Urkåhu. Bjarke Nilsson som uträcks ner mot vinsterbatchen nästan. Räcker han nu mot myggene. Fyra natter från Daniel. Spelar där sönder mittler ner. Så för ut i vinster så är Moses. Moses vill attra kvar Daniel, så innan mig innan lite Sören Nygård. Så vi gör köttspel från AP, förallagsspel från AP in i Eknjolvi. Kimi Ferran, han trätcher så några meter, kommer in i hållande Jokoi, Setor Ali av och René av. Röjnan finna Brian. Brian är kördla vi och passar till Jimmy. La, jag sitter attra för Brian här. Men ja, man kan säga det här i kvart 1,5 minut för nu, 2 till Koi mot AP, men vi har likat nog så jämt att sätta en like emot det förra.
4: Ja, det har varit alldeles av KU som har mest av balten, men akkurat nu är jag uppe i balten och har länge löte och kommer fram till, men som vi sa i förhållandet så tar det närskast sista dringen och så är det en fejl alldeles.
3: Ja, så kommer där, så finner där inte, ska man säga, enda stationen som man ska kalla det där.
4: Akkurat.
3: Så missade han in i min här, Ali Blufeltor. Han hejner mig när han har blaggat sig. Spelar korvågare. Ape korrer ut av vinstret till Jens-Erik Brun. Som hever Bjarke Nilsen visar er. Lisa Barjape för hans och hesa för nu. Från Jens-Erik. Trätcher nu mot mine. Blir pressar in i. Han finner som Moses in i mine. För vänster. Korrer han helt attor till Malvärjan. Torskild Skala. Nu känner jag gammal Malvärje. Tja Ape. Reiner att sända fram efter mot Brianne. Så ett Kaj som kommer till här Gittle för som jag säger lagt han i och spalt han till Malvärjan. Och så tar Malvärjan så blir pressad över Brianne. Ger ett inkast.
4: Ja. Det flyr för. Här var han inte längt från att nå pressan ordentligt. Det flyr för att jag som han sa att det var tatt vi av fänkan och barna sparkade iväg Malvärjan.
3: Alltså vi känner kanske för en 3 sekunder för så är jag nått botten i pressen. Yeah. Men det är Ape som är mest inte med av bolten nu i lötene. Brian trätcher något med inne. Spel till Sören Nygård. Langar en frålagan bolt ut av högre till Ragnar Skala. Ragnar Skala. Vänster. Spel Jimmy. Jimmy kommer väldigt högt upp i. Finner sig Ragnar Skala efter. Där ger det 1-2 sönda mittlån. Kommer högt upp nu. Bant ut av 6-0. Moses hever han. Moses. Rönnar finnas av mövlagar. Spelar helt ut av högre till Luka. Nej, Ragnar Skala vid inledje. Till Brito, rutar borstor ur Vandalaj. Och så är det Ragnar Skala som skärmar bolten ut till ett inkast. Hever en Daniel Richardson här, men Daniel släpper sig fram med bolten här. Det blir till stått till Jimmy. Jimmy trätcher för att bo i Potl, kläskar. Jimmy röna chippan på Mali. Och så är det Kaj som vinner här. En kast in i egna halva. Men ja. Verkar som att det är två lag som redan orkar läsa kvar någon annan över. Alltså, är försiktig kan man säga.
4: Ja, ja, ja. Appen röna att det samma som Jordi Furlage. Här var det trubbelt att komma långt när vi visste.
3: Men han är nog jaunare.
4: Ja, ja, ja.
3: Alltså, inte lägga dominanser inte vad jag är.
4: Nej, nej.
3: Att det är en alin.
4: Det är till det där läga. Lägga jämta i sådana läge.
3: Så heter Kaj så kunde jag föra fram ett år. Hostad, han blir fältör av Luka Örstedt. Frispark till Kaj. Eller ja. Nej, det här är väl inkast, ser du till. Vi åtta för inkast, men han blir så fältör här, men ja, Daniel startar vid inkastan. Rinne, Hostad rönnar Björsje. Hostad kämmer här. Luka vem missar, och han missar nästan inne i minne. Jon Starkson, och så letar nästan Jon en boll till Åtna Fredriksberg så att Kaj har bollt någon. Spelar att till Malbergen och han fluktar, han rullar fluktar fram ett år. Ragnar Skala är lika vid samla upp här men så kommer Daniel och Potli med till här. Så spelar där sig ur pressen hon. Och så är det attra en sån sörn till AP. Så är det rått att spela.
4: Ja.
3: Alltså, är det mest perfekta spel i lötene från Bali?
4: Nekva fejl alldeles en gång. Och Sky var utgörd. Men inte ens. Det ska nog för att hända.
3: Man märker stämningen när man ständer i arken. Här kan vippa båda vägen.
4: Ja, helt sikkert.
3: 5,5 minutter farner er av arken. Mittlån, AP og Kaj. Det er Kaj som framviser seg framfor det. Det er 8-2-1 mot AP. AP spiller Lionel min. Og så misser han. Og så er det en som støver. 5-4. 5-4. Ali finner Filip Rappak. Och Apple lägger nu komma väl att roja till er. Får samla truppen. Så kommer det en läck. Blir rutta borster från Moses. Och Bjarste Nilsen kommer hjälpa till. Men missar han att det är högt uppe så kommer det en läck från Johannes. Sören Nygård rutta borster med Kaj samla upp. Nu är det att Kaj lägger nu kommer in i halvan av Apple. Gittli kommer högt upp. Mitt in i halvan av Apple. Så rönnar det att finna hosta den 6 minuter. Ett nast. Så kommer han inn legger en fyrir til Patl og han skyter han stansjina. Men Heine Vejo sier at bolten nu er ute og han innlegger kom fra Hostad. Men ja, nu finner han etter Patl.
4: Han var lugg utanför hans nere, men her var Patl tatt vi igjen.
3: Øyla spurskevinkel, han stod sletcher rett over mot malene, men han lugga og fikk han skott i stansjina, men han er farlig med Patl er en farlig lagar. En veteran och Chakoi. Så blir Masbergs i tidje. Koi samlar upp. Vinnar bolten. Spelar sina mittlund i vänster. Så är det en hel elvering som inte ettnas av Daniel. Men han vinner alltså att det gör sig fri. Spelar med Ingel Hostad. Han vänder sig här. Jag vill åtna Fredriksberg med sig här. Missar han fram Moses. Moses kan så köra hinvägen för AP. Och färs här Frysberg. Åtna som skumpanar i John. Få sig ett frispark in i halvan till Kaj också att alliga, men det är den första av att jag kanske prova att satsa på att köra bollen den förra.
4: Ja.
3: Det är här många öppningar sedan alla. Det är inte några ordentliga chans att komma. Här kör jag så stort system för det. Jag ser det. Tyran för John spelar med Idal Moses. Moses också finnar stöv här. Väl att spela Jimmy Abdul. Och så kommer Abdul vid en skott. Det är så, som jag säger, han fär vid synare, men... Men ja, det är så... Han rönt på mål. Han rönt som skolt är ett av sig mål. Men han färger och synar det. Men det kommer inte skottet nu. Hesa färger, Abbe. Kittle för bollen från målvärjan. Nikolaj Winter. Utav vänster till Daniel Johansson. Lankar han in i hållarna till Abbe. Jimmy Adol stötar till han. Sjöta Moses för lagt han ner för Abbe. Spelar till Jimmy, till Luka. Så kallar kött upp ett Ragnar. Han skjer in mot mine. Ragnar, sygskift i vill Jens Erik Brun. Rörs kommer in i ökning halvorna, nej, in i halvorna till Kaj. Bjärsindelse för Bolton. Så blir han tull igen lätje. Till Brit och Lesor. Spelar han till Ali. Och så tekar han så lite fräck träck för boy Ragnar. Men så kommer han där i R-siffra AP och pressar Kaj att dör. Ur position. AP och Abolten att dör. Bjärsindelsen drever ett övrigt sjöje. Fyr får på Johannes, åtna Fredriksberg. Och så hävlar han att gittla vissar här. Och han fyr tacklar bollen i förre, men Johannes Karlsson samlar upp för Kaj. Lika vi bästa sett en sutt för att kolla lagar här. Så kan åtne Fredriksberg skjuta bollen fram med dör. Vi ser det blockerar. Han ända så helt att han kommer in så. Kör. Steker han och lankar fram med dör. Jens Erik Obrasava lägger han i bringen. Spelar han över till en pura frugan Sören Nygaard inne i mine. Han gör alla värdena framför sig här. Ta spela vad han vill. Spel till Jimmy Abdul. Helt ut högre till Luka Örstedt. Kjer 1-2 vid Jimmy. Jimmy för en attor. Kjemur högt upp. Så är han mot Daniel här. Trätt för Bojan. Kjemur in i 16 meter lång. Och drev för Bojan. Trutcher likar här. Så det är Brit och så nöjes det att sparska bolten ur Vandalaj. Är panikskål kan man säga. Och grunta trus minuter är kött nu. Ja, nu tjatar så en halva minut. 2-1 framvis till Koi mot Ape. Men Ape så kör han. Nu kommer att redan lägger. Kjemur helt attas. Du måter Bjarka Nilsen. Han fyrer inte fädre någon. Måspark till Koi. Men ja, trus minut färre men
4: ja. Vi såg här att Jimmy kommer helt från kan inte mig vara med och kommer fram och blir farlig och det är ofta han det som räcker tja upp. Han kommer inte bara fram och mig ja. Men han kommer från i all upp, ja. Det är ja. Fittlen är och otroligt gå och spela. Ja. Och det är mycket som att det skapar sin dra.
3: Ja.
4: Jag vet att det är farlig.
3: Nu är det att Kåre som främjar utskiftningar här, flera utskiftningar, så tack om att trotsa utskiftningar. René Schake, USN förut och Martin Rodrigo González kommer in och hans har rast det. Och så vet jag nummer 16, Filip Brattback som förut och ja, det ser ut som det är John Johansson som kommer in, eller John som är in. Ja, så tar jag att du utskiftningar. Nu är det som har fram trutsa utskiftningar och gav runt 30 minuter i sin destiner. Och Ape som startar Kåre på sig nu först i 11.
4: Ja, Kåre är där så han gästar också som destin i höstdagen. Han kan ska spära kräfter och...
3: Ja, ja. Tar ska ju spela en rök och stök test om man släpper till enda spel i Conference League. Och där börjar så i Moderica FC i Lettland i höstkvällde Hog Tjej. Och i Klaxvik är så för att du... Spelar sig till kontaktör Johannes Karlsson Danielsson inna mina till González. Läckar åtta Fredsberg. Finner en frian John inna mina här. Men Jimmy Abdul är efter honom. John läckar han väl åtta till González. Skördar kött ut av vänstra bord till Danielsson. Kommer en tull i en ledje. Kommer helt åtta som åtta Potl. Men Potl. Han blir ruset langkår. Fyr ut här till en kast till AP. Men ja. Man kan inte, man sitter inte ens så känslig av att några lite med en skott på Malu i löten. Det fyrir kan gå nok på Benjamin.
4: Ja, det är inte chanser akkurat, nej, det är det inte.
3: Nej, inte för att hålla, man finns ju så att säga allt, alltså dueller och finns ju kost och finns ju Malu på en enton och man ser gysare av chanser som är lyckade vid affären Malu. Och så blir en öjlig tackling här av Jens-Erik Brun. Miska som heter Alvon och Ape. Främjer ett frysbark mot Otna Fritzberg. Gåstöva tja Koi.
4: Ja, så är det att vanta mig.
3: Här var det Jens-Erik som inte tamte bollen något gott här. Och blev så, ja som jag säger, en liten nejbremsa kan man säga. Till Otna vinner han också högt upp i Alvon och Ape. Så är det att det är vinstra benet tja Otna alltså. Han har lagt upp till 2 mål här. Han är uppe i 15 upplägg så kappingarna. Alltså på, heter nu inte det destron. Alltså det är gott alltså.
4: Det var väldigt flott, ja.
3: Så att det är vinstra bein i tjaan och kan också. Så det är om det kan laga hesa för. Kimmer i fyrre, kimmer väl i fyrre, kimmer tätt mot Malon. Och tar få så stutar han, det är en apeläggare som stutar han mot Malon. Tar sig skala hem och så fäder ut honom. Kastar han ut mot högre, här Luka i stater. Han fyrer han här. Lägger han Jimmy, han blir pressad över Potl. Kläskar. Men tar få att spatsa ur pressen honom. Moses Röner 1-2. Men så kommer så Daniel i mittlån och spelar hos det. Så kommer där i ärskift i attör. Ape får pressa en attör, får fäta ur någon. Så det är Moses som spelade Brian Jakobsen. Och så rennade han ut i allt inkast till Koi. Koi som får... Jag har alltid begynt in i det offer till att pressa bolt. Att han har tappt, eller mist bolten. Koi. Spela ut av högra back, Johan Skalsö, in mot González Amine. Lägger han åter till Kittla Rolason, in av mina till Ali. Ali, iver mot Debrito, Debrito till vänsterback Daniel Jansson. Daniel in av mina till Ali åter. Han har två ablagar här. Han finner åtta läckra Alto Gonzalez. Spelar där frålukt ut av höger så till Johannes. Finner väl kon annan i mina. Strömmar sändiga för det. Åtta lyckade att komma till skott. Moses ständer för det. Så får där som är sin spalt sig center från Malnon. Änta helt ut i hotna flatsen. Och så blir Rota Borstor. Alla samlar upp. Och så är det Ape som vinner han i Arsifre. Och så kan det färra. Tvare mot Trimon. Det är Luka och Jon mot Daniel och Gittla. Och det Brito. Ragnar Skala kommer fram i och nu är allt kajl i kommiatter. Ragnar Skala trackar lite av bottom, men så finner han en elverk loka ut i högre. Så kan han inte komma. Det kommer här till vi möter Malnån och ändrar helt attast. Lyckar vi att han kommer fram till att han är Brian akkurat och sen utlastar att på snittet till bottom. Så då Moses på 1-8 för 6 minuter. Moses täcker skott för att han skorar! Från och skottar Moses! Så fjärna boll från Jan Steinkusine! 4000 då minuter och ta är Jona här och nej och Arjun 2-2 mittlång AP och KOI och Manta vill att AP klarar vad kanske kväll till att få sig här 2016 resultat i veckan där kanske ska komma till en seger att dör att han har 20 dessa rea 8-9
4: ja det tog ju på att han får en seger att det hade varit Moses fantastiskt att in. Han vill skåra, han skår en äggman, men han skårar luknande mål fyra år, det minns det, den bara flatt. Här hänt i åkkurs, vi har stått inledd här, jag har inte bry, han vill göra straff, för det tog han ju av Kurata, The Jitle. Han ligger där och
3: ja,
4: kanske det har varit onödigt att Bölten spelar kortare ut, men man försöker ha Bölten ut, han ligger av väglinjen nu och han spelar vojar ju och skår alltså, Jauna 2-2.
3: Kaj, så att säga, alltid helt i 70-årda stövna här, men det ser inte ut som att Kaj lägger en brocka på den här maten och lägger att det ska stoppa er.
4: Nej. Men han ser ut att det han ser ut att det skatt.
3: Nu hör man ska se upp och skåra och nu kokar det så att Heimann hinner så inne. Och en så igen som är blå, hon blev nog så stilt nu. Nervar på spel.
4: Ja. Det är öliga fria alléer som vi stannar med Kaja nu. Men i halvdet där jag var första centrum nu Arnad och Malo kom om med att det inte var särskilt välnökt.
3: Ja. Här är så 2-2 till mellan AP och Kaja. Det är 600 minuter lagt där och det ser öliga. Som han säger, svart ut tjadjet la. Han får nästan inte tracka vinstra bara en ny där.
4: Ja, nu ständer han så upp i att. Men det är inte hans spel. Han ser... Jag har inte gjort utskiftning. Jag hade den i stället inte klarat att komma in. Han har gått med att få in nästan till det.
3: Men om den här stövan hällde sig här så kommer Kaj upp av 35 steg. Och att den är så ylig som får 5 steg. Som är till första plats. Det är uppe fjörde. Det vill säga, hvis det är helt så här, så har vi där 50 upp till NSOI. Det är så sett igång detta nu. Och det är en ape som pressar vinnan högt upp in i hållet till Kaj. Daniel ut av vinstet till Jens Erik Brun. Kaj, jag ska välja hava frysback här. Men spelet kör vi göra. Brian Jakobsen sker in mot byggene. Så är första shot här till Luka. Läckran till Jon Stegersson. Luka. Så till Jimmy Abdul. Till Søren Nygaard. Och Gjertel Daniel. Nu spelar vi runt in i halvan av Jakoi. Alla kommer in i halvan av Jakoi faktiskt. Och Jimmy är öjlig högt uppe i Korefer. Han kommer helt uppe här som Vodget Rerias. Han är nästan som en högre vankbacker. Han spelar centralback.
4: Han tror att det är otroligt av alldeles.
3: Ja. Men det ser ju som att det där har brött uppställning AP. Det ser ju som att Kjoltar skiftar nu ut så ser det just där Kara Trutcher med värjar och så har där vänster och högra vångbackar ser det ut till.
4: Ja, det har alltid där haft att.
3: Ja, vad där haft. Ja. Nu kommer att han är som en kopparke med Brian. Hur vill han hålla på Bjarka striken?
4: Så han räcker han Bjarka nu väl.
3: Här blir Bjarka och striken är och KM av någon Brian som jag också vill göra någon har gått och sett APA 8 här 3-2 men så blev det inte.
4: Temran vi lär någon in.
3: Ja.
4: Och han är smarna meter från linjen.
3: Ja ja ja ja.
4: Du nu är Danny kom in.
3: Danny Pavlovich kom in. Jag sa ju själv att han får ut för
4: Jetli, ja.
3: Ja Jetli, ja, det var Jetli.
4: Yes.
3: Så det är som Danny Pavlovich kommer in i varje namn. Här har hotna sparkat AP. Och där ständer en AP-läkare klar här. Det ser ut som det är en potl Erik Djuros som ser ut för att komma in för AP. Men hotna sparkat blir till stort. Brian Jakobsen till Luka. Luka till Brian. Nej, till Bjarta. Och så vinner där så här ett hotna sparkat träd. Och ja, så är det ju som att utskiftningen kommer. Jo, hon kommer. AP Jackson har första utskiftning till er nummer 23, Jon Stankersson som följer ut och in i hans arsta heter Pott Erik Djuros. Det är Kalle som har fram fyra utskiftningar och den fjorda hon blev tvunchon. En kittle som ja, att det ser inte ut som att det ser gott ut till höstkvalitet.
4: Nej, nej. Så här är en sky att säga.
3: Erik Lofer för Kalle. Hatna sparsar blir tidigare stått att från Bjärsta. Bjärsta, hevå Luka vid sig högre. Han färdar näsa för, bara 1-2 procent. Kör med en lägg för det. Och blir stått ut att ut. En natt hatna spark till AP. Nåttjö truss och en halv minut färgnur är 2-2 mitt AP och KV. Och det är till AP som truss då.
4: Framvis nek hatna spark.
3: Helt öjlig.
4: Jag vet inte när jag har lust efter om att bätta.
3: Kanske här är ett stort genom statistiken här. Men här är öjlig hatna spark. Brian stått för han. Han är vår Luka. Åtna Fredsberg visar här. Åtna Fredsberg vinner han. Här får Appen för lite på tur. Kaj kunde färra fram ett år. Vinnar så här ett inkast. Blir blockerad av Pott Eirik. Här. Alltså här är det. Jag får veta nu i studion att det är 16 åtna spörkens distan. Till öjla nog.
4: Det är nog mer än mig.
3: Det är nog så onormalt kan man nästan säga. Här vinner han högt upp i Appen. Annars är det framvis 4-6 possession till KOI, men AP är akkurat nu i löten av bollen i halvan till KOI, också lunchet. Pott Eirik, finner Jimmy Abdul ut i högre. Nu har Luka vid sig, Luka för han. Så kommer det en lägg, kommer det före. Och så är det Danny Pavlovich som först ut av en borsår. AP vinner han att här, men ja, Søren Nykort till Jimmy. Där vinner han kött att nu AP. Spelar väl och vinner

0: Hur har haft han, ja?
1: Det är app som har haft nog så fett press av mig. Jo. Nu får jag den styrande.
0: Så kan app färra.
1: Jo.
0: Och så är det Luika vid en serie kvinnor. En Brian Jakobsen. En Jalops omrann och Chape. Koivin har svart från Moses. Ali. Ali väljer att vända sig här. Spel till Tibrito. Innan mina till Gonzales. Gonzales. Hej, en kommer och lagar. Han vattrar sig inte vid armen här. Han vill ha mer spelstationer, flytningar. Sjuta. Tinne Pallovic finner Rottna Fridsberg. Lägger han ut och högra back till Jons Karlsson Danielsen. Innan mina Gonzales. Och så missade han. Pott Eirik snyter Ali. Så gärna 1-2 vid Ragnar Skala. Och centra en fina bolt ut till Luka ut ökret. Kommer där in i halvunda Tjokoj attor. En tulljen ledger från Luka. Här blir blockerad av Ali och så spelar Ali och Gonzales i mittelsöjn. Och så är det Gonzales som är lyka vid att känna alla vid en god neighbor här. Med Daniel Ferran och syster Löte. Centran hostet in i min här. Rundar jag 1-2. Och kvart. Frispark till kvart. Till Ape. Att det så är slett överhörig.
1: Jag hade att det är Jens Erik och Åtne som är som vi har hatt. Åtne är inte blöjor.
0: Åtne är inte blöjor. Öjlig är skulden och arten.
1: Han har haft också trev fram i åren i ögonen. Jag är snitt över om man blir skumpad och så. Men man ser
0: KU-läggar tabla frustrerar ju så långt som klockan tickar närmare mot i halvfemsunda minut. Ape. Kommer att hålla när du kör efter. Moses finner Ragnar Skala. Och så är det Gonzales till Denny Pavlovic. Efter till Malvern Jokoi. Nikolaj Winter. Lankarna fram under halvorna till Ape. Jimmy vinner duellen med Paul, men De Brito och Koi samloppar. Spelar till Daniel Johansson ute av Vinsabache. Spelar med Tjernar till huset. Läcker han åt Lali. Nu är det frålig spelar Koi. Så finner han Rottna. Och så är det Jan Johansson. Så fär han ute av Vinsabache. Spelar till Otna Fritzberg Gatto. Så är han av Vinsabache. Stribill läcker allt att oss till Pata. Stutar han mot valen. Torskil Skala Stentor och Rätta Sten. Rätta Toi. Frålukt och all uppspel här av KU. Här finner att det är kök och en annan här. Och attor en affär, en pot som ständer pura av rätta steg här. Och pura läs.
1: Allt en AP är rakt igen av vännen till potl och förstörjar det. Så han inte fick ordentliga affär då.
0: Men då skallar hon till potl Andersson Kläskar. En liten mer mot så in här. Så rakt igen för att få bo i torsket.
1: Ja.
0: Här rymmar chansen till klaxkingar. Fyra och fjärs och en halv minut och färre här inne i vika. Framvist 2-2 mellan APK. Och man sitter så känslig av att det kan vippa på av vägen. Det är en öjlig öppen distor. Och nu kommer vi en ledje mot De Brito. Stutar han i målet. Men här inne vi gör säger att det är Rengstöva. Det är Rengstöva. Oha, efter ett ohuggliga 5 minuter inlägg från Otna Fredriksberg.
1: Det är fantastiskt han lägger där gott.
0: Allt. Alltså han är öjlig.
1: Jag ser inte att han har löst så, ja. Han har
0: man
1: så.
0: Alltså det är man är mitt i ryggen till Apla. Han ser inte ut som han framför några striker här. Men det är öjlig som han är skarpare alltså.
1: Abjarn må leta vera vid Jers frispörsning till Otna här. Och det är samma Otna spörsning till det här som det är väl. Så kan Otna.
0: Ja. Det är färdigt för jag för. Och då Åtne och Jens Erik som att nu är skumpen ner.
1: Vi hade något där kan ja.
0: Pat Kläskar skumpar en Daniel Frasher och för skärma ut la hotta sparka K. Nu är det att smaka snack om. Det är tape stoner som man ska upp ska den ladda vara vi K ut vi. Alltså Åtne har haft öjlig inlägg där.
1: Ska du häsa så in i minstra banan i så blivit där bara.
0: Kämra skruen för det. Och här är en sån som låter. Här är praktfullt väger att spela. Väver att spela här Archon. För all hur väver att få bort. Kämra lägger tätt om banan. Det är på stota från Daniele. Det är Kaos som samlar upp. Det är Gonzales. Och så är det Luka vid Rangers Skala. Kämra press i här. Spela helt att slå med han. Nikolaj Winter flottar han så in i halva natt och tjapp. Hvor vinner han? Först är det att Dinn Pavlovic och så är det Apes som har lagt han i oss. Spelar så ut till Jens Erik Brun. Till Daniel. Att rudda vinse och sätta till om Åtne och Jens Erik att färre en duell här. Till över öl och hajt i mitt där. Och rönda där att finna Finna en APR långt framme, röna skifta fram ett år. Här är det Paulovic som lägger han i för gå. Vi lägger han att de avvärjan.

0: Så langar han innan mina mot Ali. Han chippar honom på en bjacka. Så det finnar där hostade inne mina. Vända sig här. Så till De Brito. Halt ut av vinstabord Daniel. Nu spelar Koi. Öjla gott. Men nu kör jag den misskajet Elvriger. Och så kan Luka färra Jape. Och han häver en brygan attast. Och han chippar attast till brygan. Han skallar honom i mannen! Det är 2-2 till Jape. Och emot Koi. Ett inlägg från Luka Örsten som kämpar touchen där sist i Mästaralne och en Brian Jakobsen som sätter han in i ballen vid Hötnån.
1: Det är Jeff du på att arbeta öttre mån. Det här var vi Kajra. Nu vinner han att få färre kött alla upp.
0: Nej, Daniel Johansson som röjnar spela in mot min och här kämmer Luka ömmet.
1: Ja, fantastiskt att in och Brian.
0: Och här kokar. Här kokar alltså nu. Det är Master Ali från i fjöre, som där fär vi att vinna, att han har touchar.
1: Ja.
0: 3-2 till AP mot K, tjej och fjärs och en halvår med något och färnor. Och han. Ja, man kan säga att han står och vinnar nackan nu till er NSOI i Lötne.
1: Det är gammal vi är med Skallafjörnen, ja.
0: Jo, NSOI ligger 68 av första plåsen om vi ser till helt sär. Och här är kvart, 12 minuter plus att läsa. Det är snakvart jag är vid, men alltså, och kunde inte ängst och kunna en bättre dist.
1: Nej, men nu ska Kaj ordla nyan och ett tryck för att AP kan gått för och straffa där och banka kontraträtt. Det är öjliga tjottar för att ställa oss.
0: Appen kommer så upp på 26 steg, men vi raverar inte och har ännu sett av plåset. Och nu gör det en utskiftning K1, detta femta och sista. Pott kläskar ut och innan så steg kommer nummer 22. David Reinheim, en unger läkare, en hauna med vår. Som har varit i utlandet, han har varit i ungdomslinjen Torino. Här han så eisne vann som man säger, en mästerhet vid ungdomslinjen Oachan. Han så kommer hem efter och skriver så femmara sottmala vid KHU. Det är runt Haunamauron som är färdlig klagsugare att röna sig.
1: Det är otroligt spännande läkare, men synd att han inte...
0: För mig är spännande.
1: Han finns någon nåt.
0: Nej, han kommer inte in nu och ser något, nej, ett leve plus där läse. Vi slockar Jerry Alvi. Nu är det Ape som redan pressar Koi. Hälst upp i hotnaflatsen här. Inkast till Ape. Hälst upp i mot i hotnaflatsen här. Ja, och Vuchigor, Tyre tappte så för första för och i söverfällaxen som måtte skala och jag har tärmest oss hos dig. Nu är det Ape som kunde jag inneta nu kan stiga upp att här. Nu är det bäst 60 att för Vuching och 15 plåse. Och 60 att för ett på 60 det vill i. Så är det inte något jag vi. Och så blir det stöd till ballen! Tablo Bianca! Ape samlar upp att här. Röjna skalla ut av mot vinst mot Bjärsta Nilsen. För det att länkas till KV. Men här var de reppe.
1: Abian vill rätta att på en flyer för ett.
0: Koi langar fram mot Hosted. Hosted till åttna. Spelar det sina mittlen ner. Och så missar han Daniel. Så kommer David Reina med mittlen. Så träckar han mot vinstsuget. Kira träck till vinstsuget. Spelar till Gonzalez. Inne mot min till Ali. Spelar mittlen mot David Reina. Han förväntar sig. Han är bara inte åt för platsen nu. Han kan komma till skottet nu. Han spelar han ut till Jan. Och så kommer han till skottet. Och han blir bjärka. Sen på den via Torsten. Sätter sig ner av botten. Hoa, hade var gott all upp från KU och en som är så ska man säga en go ska man säga ett gott avrik från David där att stämpla in i dystern.
1: Två under alla bara kommer in som skapar att det har tagit vi.
0: Gott checka David här inne mot min här för ta mesta på som man kan. Bjarsinnesen för bollen från Torshed. Bjarsinnesen värvade bollen över Trutje Koilagar i mitten. Han missar så nu. Så är det Ali, spelar till David Reinheim. Så röna snuta en blifälter för frispark. Så är det Nykar Chapes, Gera frispark. Åtne Fridsberg sätter bollen på en av nyr. Han spelar sköta steg ut mot vinstre. Gonzalez är det här. Gonzalez spelar in mot minne. Bara tog sig David Reinheim med skottet. Han skojar! David Reinheim är nettopp i kilter. Han är uppe i spaltet. Trotsar minuter. Och här är Troy nu i mittlånet. AP och KOI, det strå blir bara via Jeva. Hatta Malin minner öyla nog om det här Moses.
1: Hatta var otroligt gott sett in.
0: Vankar han det nyaste gör.
1: Men det här skulle slå honom när han tar boss i här. Bankar han boss där.
0: Troj. En för en halv minut färran.
1: Det var inte lyckat.
0: Vart du kanske två mål, tre? Sex mål.
1: Jag tycker att det är en uppmål att säga.
0: Kanske att det kommer att jag känner mål och syste löte. Kanske något av fem satt som jag prövde ta.
1: Ja. Hoppa att det kommer att få APS för.
0: Ja, kanske. Men det ser ut som att det kommer att appet här. Kanske det är pura läst om hur kommer att vinna när det är det. Det är lika så jämt och sånt där kan göra. Så det tillbär. Inkast. Nej, en frysbart till KU. Mitt av halven till AP. Atter en sån farlig stöva här åt Fredriksberg. Hevor, som kan se att skruva vid vinstra benen in mot 16 minuter. Atler KU lägger nu komma fram ett hör. Atler. Åtne. Ständ klar. Han spelar stort dessa affär. Tars klarar på att AP. Jons Kalsu hevor. Atla verna till att lägga in för det. Han lägger han in för det. Ta bestöta borstor. Och det räknar skala som hälter på han, läcker han till Luka och så flocktar han fram ett och han kommer helt att utlöma över en Jokowi. Nikolaj Winter, vill så att flockta han helt upp emot det. David Reinheim, han vinner han. Han lönar Lechan att vi hade någon till 18 Fredriksberg. Han får ut av Borstor, Ape, Moses vill lagt han nyår. Och så börjar han pressa vår. Så det är 18 Fredriksberg och Kowi som kunde köra. Han kör till David, David öle tjotar han fötter här. Alltså han är med och som kommer in ner och prockar sig, alltså han säger sympaten åt andra sidan där, jag vill släppa in Majra. Så han är rätt öjligt gott inne upp till Kaui, han just mål. David Reinheim, han blir öjligt helt nere av Bjarke Nilsen. Han värvar bollen, först bollen till Johannes Kalsu, det bryter. Atle Kaui lägger nu kommer in och håller honom till Apiator, Johannes Kalsu, Dansen, läcker han diagonalt Ivor till Gonzalez. Läcker han väl ner vid knänen så finner han John Johansson med den tjejden här i bakgrunden. Så läcker han till Daniel så kommer ett inlägg. Blublockerar först i alla vi. Kaui värvar han ut i vinstra borre. John Johansson lägger han att ut till Gonzalez. Så till Gonzalez kommer vi en inlägg. Från helt attas. Jens Erik Brun skallar han bort stör. Åtne Fredriksberg samlar upp. Jons Kalsu, Daniel ser färran. Spelar han med Lali. Och så röjnar han spelar med den rummet till Åtne Fredriksberg. Men han var kört klar på det här. Fär ut i av till Mossberg till AP. Men alltså, här händer nog.
1: Nu är det ordentligt skiftat. Det ska som att Kaui ger allt. Det är ordentligt finns inte här och att. Men det här är just det gott. Alltså, det som kommer in. Det är helt säkert. Det är ordentligt brott.
0: Alltså, det är sån här Gonzalez. Alltså, sen John och David kommer in så är det ordentligt brott. Och det är den Paulovic som ordentligt fyller mig in här nu. Tja, Kaui. Matsparsen kommer fram ett år. Och så är det en den Paulovic som kommer för Harsten Ritchon och Jens-Erik Brun. Han är öjlig och nöjlig att vi hade frysbart till AP mitt av min här. Men Heine Vioj, han har vår som jag har sett tidigare nöjlig om att det är frysbart till AP och så är han ej så långt. Fyra och fors och en halv minut färg ner och Arjun in i vika. Det är tru i mittlån AP och Kaui. Alltså, ja. Moses spelar en stort på Eirik Djurus. Läcker han till Moses. Moses helt attor till Torshild Skala. Torshild Skala blir pressad över David Reinheim. Daniel blir pressad. Han missar han så till Åtna Fredriksberg och David. Och så gör det 1-2 sönda mitten ut i högre. Åtna Fredriksberg. Han finner så Ali och så gör det bara cutback. Blir blockerad av AP och så till Moses som gör sig för flukten ur Vandalaj. Helt attor till Malvarian Tja. Kör Nikolaj Winter. Nikolaj Winter tar han upp. Kör köttas det. Gonzalez lankar han högt in och halvorna till AP attor. Så det är fördunnan till Indy Pavlovic. Attor har en duell när han kommer bant in i anledning av Daniel. Och så spelar stopp. Daniel helt och ser om nösterna. Bär att det har inte hänt och tjur honom nejsne. Med nösterna. Indy Pavlovic kommer också högt upp vid Öjusnall. Nu kommer Åtne Fredriksberg. Han kommer helt i vid fjärra damer ner och brukar sig här. Stackar Öjlott. Ropar öjlet här och nu tar Heine Vioj här som kommer ejst ner och snackar vid några spelare här. Alltså här är det, alltså som jag säger, här manklar bara ett händsar globalt. Ja.
1: Jag hattar kan åt ni skrämmer, man stäcker det att Daniel smäckar hött i ögonen.
0: Ja.
1: Alltså
0: det kan säga till att Boston är, alltså att ta en händsar om hött så ska det ha spelstopp. Spjallet setter kongdator, den som så lukkar droppa som blir lagt ned i domaren, så spiller kongdator. Daniel, Danielsen, Chape, spiller inn i middel Mosa, han for venstre, finner Bjarka Nilsen, Røyner Ja 1-2, er til mynti bryt om middelen, finner seg Jan, han for venstre, høgt inn i halven til Kåhøy, nei, Chape, årsaka, til bryt om, så misser han høgt oppe, Brian Jakobsen vinner han, han langer han ut mot høyre til Ragnar Skala, men han nok så eisam handler. Luka kommer her, nok så atalig her. Og så Ragnar Skala, så vinner seg et hotna spark, og så kvett, gola kort til 18 oppi håndene, hvor er det? Jan Johansen, eller John Johansen?
1: Hadde han gjort det for spark, ta opp igjen for å stå Jan.
0: Ja, han rønt i å sitte bremsen, ja.
1: Nå har hotna spark at,
0: så han Tjejefors med något färnor, tru med till APK. Men alltså, jag sitter så känslig av er, alltså här kan staten gripa. Det är väl det är en desto som är färn boar vid er. Alla vi är en djungnast. Det här var bara sin första 20 mot nu.
1: Ja, de har skiftat om nu.
0: Ordentligt.
1: Att haft, kan man säga.
0: Det begynner så att skojma nu, Arjen här. Det begynner att märkna. Så kommer hotnadsparken före, kommer väl i före. Då har vi drejmen runt av borstor och drejsen Kajli som färdar frysbacken ner 5 meter någon. Här får jag kött fram ett år. Nikolaj Winter ständer klar till att köta bolton fram ett år. Ape lägger ner backa. Ja, bästa två lägger in i hållen till Kajli. Resten är färdigt ett år. Och nu hör man så Kajli för jag får nu hörta sig som att här har han en sån här. Homing av att här kan hända också. Och Ape måsat hinner men har vi så inom trumman. Bei Askora boar Askora fält när halt ju sidan som förnämmer sig av att kunna färra vi åt ner. AP här var botten ner i halva. Jag ser blå fältor. Fischer är frispark. Lagt ut jag vill se här men mitt av att någon. Och han bjärs in det sen Lisa bara som säger calm. Calm down. Man ska slappa av nu. Komma ner i tempo. Men löt ni att Kajli som missar två steg fram emot i NSU i mästare, alltså ska man säga, FM-strynån. En lätt kämmer från Björska Nilsen, kämmer helt att slå rakt mot skalan, läcker till brinkarna, läcker till vinstarbeinet. Och så vinner David Reinaman, han kan föra målsatt. Han blir öjlig helt när Jimmy Abdulli här. Han får sig en fryspar. Jimmy ska se ansa sig.
1: Vad flott av David.
0: Alltså han har ju gjort ett öjlig gott innan, kan man säga. Ha?
1: Han har gjort det gott, ja. Du vet, det är nästan en distra att man också har skratt. Han ska bara ända i ånden just nu.
0: Ja, det är nästan det mest... Alltså det är mest rättvist. Men nu kommer han långa bollen in mot David. Och till Luka Vian har släppat stuta till den här. Attra en boll från Otna Fredriksberg. Men jag tycker att det är som mest rättvist.
1: Ja, ja. Men vad skratt. Vi tar en smått jamal som att
0: säga. Nej, släck. Luka kommer med en och bolter in mot Brianne och läser bolter in i sektorn med någon. Han fjärs och fattar en Nikolaj Winter. Öjliga dueller här. Och så är det Nikolaj Winter som ropar efter Brianne. Alltså. Och så Brianne motsatte mot Jonon. Alltså. Nu har han alltid tension. Nu kom tentaren till ballen.
1: Ja.
0: Poha. Nuttje får sån halv om något färgnor. Troj. Därför har jag lättast det att det. För jag lyckas länna med Sinter som jag kan sucha talven av de fjärra damarna. Hon får komma om 20 sekunder. Oha, nu är det spännande att veta vad det är lagt av träet och hur Askorfjälten regerar till det. 5 minuter, vi har lagt av träet. Det är något att göra vi. Minimum 5 minuter av träet. 5 minuter av träet. Kaj Röjna lankar fram emot Jan Johansen. Jimmy och Jan börjar stå ut i hotnaflatschen i AP-halvene. Jimmy vinner han först i Adlöve. Och så är det en Sören som flyktar ur Vandalaj. Halten av Kaj Röjna. Och så missar han, Brian, en mot en. Brian Jakobsen prövar att chippa på Mavarian. Och han får bajt ut så gynnar jag. Och han tar vi här en mövlajon. Kanske tan mövlajon.
1: Att han väger vid La Chakao.
0: Ja.
1: Nästan blir straff.
0: En
1: väger.
0: Men han har högt uppe. Ragnar Skala och Ape. Ragnar Skala. Rönnar sig för boj. Fär Brian han. Jens Erik är ute i vänstra bor. Halt mot Jotnaflatsen nästan ner. Det kommer Norta. Det kommer högt upp. Brian för han att för Jens Erik så kommer en i Allerbring helt att mot Luka. Han lägger den för det. Det är på Erik och han blir vår. Jesus
1: namn. Oh my god, han kan du se.
0: Han hoppar upp han mål. Är kunde mål vara. Ragnar Skala tar vi arbetet han. Han snöjtet till Brito in mot Bjärsta och så lägger han till Moses. Moses bara tar för det och så till Luka. Och till höger och så bara skovar Luka mitt av Mavarian. Hotna spars till AP.
1: Jag har chansen att vara lärig vid så stor att ja. Han får ont i foten.
0: Han får ont i foten. Han ser ut som att Pott Lairik misstajmar fullständigt att inlägg från Luka. Bolter är perfekt inne. Hotna spars nummer 18 i dagsens dyste. Det är Hotna spars nummer 18.
1: Ja.
0: Alltså, det är en dyste som har lika och från början. Alltså, jag... Man sitter så känslig av goa dyste inte ända.
1: Ja. Det är gott tid av hemsa till att... Hvis ikke hva jeg skulle gjøre det starter høste.
0: Ja, det er spennende til å ha i. Det er også noen alle føringer på jeg er spent, og jeg vet hvordan jeg kommer etter at jeg tar om det er klare å komme sett, altså, skal man si, for jeg er i søvende til et enda spill. Kjem så hatt noe spørsmål. Det blir vår rota bortstår. Ape samler opp. Moses, ut av venstre bort til Brian. Brian, Jakobsen. Brian, Moses. Fred Jimmy Abdul, Jimmy Abdul. Han fyrir ikke fædre noen, han fyrir det av til Maspark til Kåi. Bili inn i skundas her ved Stebelsund. Det vil jeg ha spill i gang, datter. Og vi spalt 2.5 minutter 2.5 minutter færre her nå. Altså, det er helt under færre og helt under etter. Så er det Kåi som går for Måsa. Til Rolli Andrar ved skottet, og han lander han i
1: målet!
0: John Johannesen! Hever lagt Kåi!
1: I halte han gav fordelen, men jeg tror det.
0: Det fordelen, da,
1: Sopra? I halte han fløyta. Han bør han, ja.
0: Nei, nå bor jeg ligge her. Nå bor jeg ligge her.
1: Hva kan du gjøre?
0: Altså, det stendte talvene 4-3 til KOI. Men, det mal?
1: Ja, det mal.
0: Jeg sa ikke hvor det var så skjøtt malet. Men KOI,
1: altså... Nei, han dømt. Gott, alltså lät han...
0: Jan Johannesen, ständra dester, punkt med få.
1: Så var flott av Heina, han ledde spel i Kajra, ja. Ja,
0: ja. Gott domar, Eurik. Och, som man säger, Jan Johannesen, David Reinheim kom in. Bara männor, är det vita, älkära dester.
1: Jan Johannesen.
0: Och det här kan man säga, det är för... Det är det för att KU för steg i Ivetöjne och i Måten Apeli 1 april och nu i august. Och det är ett nu i övste löte och runt av 4 minuter nu. Apel langar fram ett år. Det är en Daniel Mivar nu och Jens Erik som Eisner är färdig fram nu. Nu satsar där som man säger att de ska hela på tycken. Men Jan Johannesen och David Reinland här var just ett... Öjligt intryck här, Tjokoj. 4-5 minuter, här är bästa 1 minuter att läka. Och så är det goda kort upp i handen efter till Powell. Tjokoj, vänjar hon. För det brukar ske. För Brock. Så är det att det är. Först på 20-tidje av Gersta. Så kommer han bort och fram efter. Johan Skalsson rota borstor. Ape Sören. Han rotar, samlar upp att för AP. Spel ut av högre till Ragnar Skala. Ragnar Skala ut till Luka. Luka Örstedt. Luka Örstedt. Oha, spel på Lairik. Spelar han vågar till Moses ut av vinsen. Nu skiftar där bor. Moses är med Jimmy. Jimmy bepressar Rotna Fritzberg. Ali för fjärden och så sända där. Runa, sända där vid Reina Mastia. På Lairik samlar upp. Spelar helt att till Torstil Skala. Koran är ute och högre. Ja, 5 minuter är färgnor. 5 minuter är det färgnor. Sjuta till. Det är ute bara henne vid jag som vet kvart är rätt av kvällsens dyste. Bostron är den bergaste öjlen min här. Och KU vinner. Är först back mitt av Ötlund. Hostad och Jimmy. Hostad vinner så duellerna. Vi har fått först back. Och tojen är färgen. Kleinas att KU ska göra nu. Det är bara värdearbete av Bostron. Faktiskt. 4-3 till KOI och i mål i AP. Och i sista löte och i april gör det där 0-5. Och i augusti har nu gör det där i 4-5.
1: Ja, ja. Detta var ju otroligt. Alltså AP har ju... Oj, så har en chans att vara stor.
0: Alltså det här är en chans att vinna det då. Och så mitt i hela så är det målsatt.
1: Ja, nu har det det.
0: Men som man säger, det är ju vippat till boar vi gör. Alltså alla min djungnas. Först var 20-tid till Heiltemot här och färre ut av till Maspark till AP. Ape Måsberg tar det kött. Torsten ut av vinst. Koi och Skåre vill ha att Destron ska bli flyttade av. Det åker runt han i 6 minuter. Bollet blir långa framåt mot Brianne. Så gör man till Rang och Skala. Och här kommer Jan Johansson väl med ner. Fyran till Daniel och Daniel räcker han sig ut av till inkast. Inkastar till kött. In i Alvin Jakoi. Ape. Räknar Skala. Räknar Skala. Röjner att spela med till Kjetnar här till Luka Örsted som är färran. Ja, 6,5 minuter färgen här nu. 1,5 minuter iver i betyna. Kämra Lanko Baltor till Brian. Han blir fältor. Spelar korv och gör det. Enkast Lapi. Högt upp i halvorna. Där täcker han stort till Jens-Erik. Jens-Erik vid en shotning lägger in för mot Jimmy. Kur Hextor till Mavajung. Till Mavajung. Och inte jag lottar så. Det är Brun här. Och en ny vika. Koi. Vinna distan. 4 troj. Och sedan tjattor. Trojsti. Atta för det. Ända så i. Och hette här kan man säga. Hette här är en massa där som blir via Tjeva. Och grabbar haft det här så otroliga distor jag har. Hette här helt säkert en av timon bättre. I de bästa kategorierna. Som åker över vitt i här till Karre.
1: Jo, jo, helt säkert.
0: Vi ska också täcka distor som en nummer. 4 troj ända där. Ända till KOI. Vi är 2 mål mål och sista löte från 2 mål unkon inskiftare från KOI.
1: Ja, ja. Det är också ja, en stort lydelse av det här helt. Det var kurser rattliga kjoltan av Jetty och om oss.
0: Ja, som man säger ju, han är desto nästan känt. Man säger så det känns.
1: Och vad ska man säga? Alltså, man kan snacka om inskiftningarna här i vår och var månaderen kanske. Vi sa att här körde allvarliga gå in då. Medan vi dött och kanske Anton som skulle jag skåra. Ja, ja. Det är otroligt, ja.
0: Alltså man kan säga det att alltså förr håller jag låg. Jag kände mig i vippen till KOI. Jag hade kommit till möjligheter och funnit väldigt allt. Och ett Apel är så strutt och ströjligt vid att komma. Och det sista trejningen och komma i avslutningar. Men sett med håller kan man inte täcka läka dig från några lyer. Alltså. Det är som alltid bäge som om det är lov nummer ett nästan. Alltså.
1: Ja.
0: Det är ett fralig fotbollsspel från Bali.
1: Det är väldigt där bäge och jag är stort av det. Jag vet inte hur långt.
0: Man ser så kanske Apel-läggaren är skera skuffar att han har mist en jaunlajk. Eller en natt, kan man säga, att han sörst i avrättsen och lankar tog i sövn till Apel som missade där stortsen och fyra av fälsan
1: låter. Det är sånt, ja. Det är sånt sent, ja.
0: Men man kan säga att David Reinheim, han har som är sin spatsch till att Powell ska börja imponera till nästa
1: fyrst. Det är också det, han ägrar släppa. Han ägrar släppa att få en.
0: Han ändar 4-3. KOI kommer så upp av tjejt ut steg nu och så är vi fjörde. Och AP så att han sätter på sig 3-2, men ja.
1: Ja. Alltså AP, vi ser inte AP över 3-2 steg. Man tar sig om att det var just öliga gata.
0: Ja.
1: Och vi ser just där är det väl vi det och så vidare. Men det är kapsen är stött så man ska inte ändå också att han äger slopp igen. Man har så skalar han inte. Alltså är också. Alltså, inte
0: livet. Och KOI är bara så ändå så i nästa fär.
1: Ja, passar.
0: Tämmer som är sig en öjlig distor. Att uppe där lyckan också i första plåset. Ett lär värda att gloppa i mittlån.
1: Stått lite viss KOI tar vinner. Av färg så kappen blir vi över att göra.
0: Ja.
1: Så det är en stått lite kappen vi har.
0: Och bottlinjen så kommer långare och långare mot Japan nu faktiskt.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Api hever, hva var det så? Api hever, det beste av en egen de mener i vei i 2013. Hørte jeg en sted, hvis det?
0: Ja. Det er ikke lagt vekk fra du i.
1: Nei, det er ikke lagt vekk fra du i, men det er skulle ganske norske stå i for at føle seg tryggere.
0: Ja.
1: Det er veien de delte meg her at du ikke. Det er trolig.
0: Ja, ja. Og hette er veien så årene fra meg og Karin Nilsen som går fra 17 og holder ikke. Jag har faktiskt en Jan Johansson målskyttan från 45 minuter faktiskt här uppe, jag mer faktiskt. Så lucka på audio av Jan Johansson. Ja. Jan Johansson tar vinna distan 4-3 till Chimins mina vinnskift nu och Theo och David och tar vi till att som mer så gör att jag såg att för KOI och få en seger hem.
2: Ja, jag har alltid att det här visar Wish bright night hope någon kvalitet ni hope någon är alltid alla kappar som har startat 11 men det lukar så viktigt att vara slott 11 och Det där vi kom in tar vi det framför och vi kom faktiskt efter ro och så fram och mater. Allt av oss är otroligt en mental styrk och jag hoppas någon jag vet kunde bryta taktik och kunde bryta kosten efter till att komma fram och mater på touch minuter.
0: Ja, och så och vad är chansen säger du att du vet att han är den rödaste nu alltså?
2: Ja, vi sitter med en god känsla. Vi kom här för Tuesday och vi färdar till Kraskraft vid Trimstion. Och man skulle inte svära. Det skulle inte vara pent, det skulle inte vara tiketaka, det skulle vara Tuesday hem och ta finkar vi så vidare nöktar.
0: Och kanske tänker du när Sintra Jungen distner, alltså det är en rimmar distner, han heter Fyra tror jag. Heter man nog vara en av de bästa distner som har varit långt över något mål. Yeah. Hur kommer det i Jungen?
2: Ja, jag tror att dessa fraskåren tycker vi väl, helst klatschingarna. Men vi visste ju att Apjörn får komma ut som en öd. Det är sushi där vi gör det. Det är montar till Trysti i frakon och vi finkar åkte givet inne. Så vi har haft ett öliga strandprogram sushi mannen i Viknar. Och tar vid att det är allra helst att ta kommer från pressakna sin tur i det. Och det gör jag därför inte. Vi kommer från 2-0 och blir ganska ois och passiver. Men vi skulle gräva djupt i det och... Och det gör vi, och det blev då en dramatisk dyster ländans.
0: Och nu har vi så NSOI som det nästa lige, ja från London i Europa, men NSOI har vi så nästa för mästarlandet. Och det är tre steg i mittlägg nu, NSOI har första plats i fjärde, det är tjejer rätt vid. Så kurser det fram emot en sån luktande dyster, och kurser kanske press i hoppen någon till att man vet att det är bara tre steg i mittlägg.
2: Ja, det var det just, att nu hittar jag först och främst till hösten. Här vi ska spela största test i Arnon och så kommer den så hjärtna till. Men det är inte nivå om att vi ska ha tröst i mödden så vi är till kjolskriva, det är allt det. Och alltså, allt som tröst i det är till skjutit, det är allt. Man har också sjungt det på nu.
0: Och så är det ganska Europa, att jag skulle ha hösta John och tjej och hemmabana spela mot Rika FC och ja, skalan och EFA-rank så gosse så är det inte nog mer plats framöver. Det här är en 35 vid Tjovmärsia och tycker och följer 41. Men gosse så är det fram emot att ta i testen och hur är det vånar till att komma kanske till ett enda spel i Conference League?
2: Ja, nu är det sista matchbult i Tjock nästa igen och nästa nästa. Så vi får sjåan det ut för att geva allt, vi får spära på några orske eller kvalitet, så ja, det borde inte lika gott som Postman. Men i Europa var det många dö, och vi har spalt ur, vi har spalt med en sån ligger här så dölt för några år sedan, och då tappade vi. Så vi vet att ligan är stärsk, och nerösen är nälka framme för följare. Men vi får ut för att för att vinna, det är inte givet, så vi tycker på detta, och vi tycker att vi har större chans nu än vi har med Postman. Tack.
0: Ja, så var ända i touch för samlarna Jan och gå ett i Europa och gå vidare FM strus finalen kan man nästan säga.
2: Ja, tack för det.
0: Ja. Var det? Hallå så Jan hade en så säga. Så ska jag. Så ska ända ja som jag säger samma omlagt ja.
1: Tar effekten klackningar på Oscar och spelare och som man säger att tar skulle ta kom i sjur för att få tröst i och lycka match kosta så ut.
0: Ja.
1: Och vet vad jag klar.
0: Ja, har så kul. Man ser den goda känslan.
1: Det allt ja.
0: Men ja, och för så kus jag runda av här nu så vet jag inte om någon live kommer att träta det där. Ja, så får jag prova vid mikrofon för att du är en app läggare. Jag vet att du så var det här. Och tacka så för jag är John här ända i förra till KU mot i app och ja. Och så just att du är en RF.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi. Så får vi att lägga öronen till Hattarpunkten och ta er Monk. Her Malne av KUI 3-4. Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
0: Så der er Nese samlar opp, skallar han ut mot Otna, og så innfører jeg til Holstein, og så mål! Mål! Her Arton, 13 minutter er lagt til her. Og kvart, 1-0 til KUI mot Jappe. Her mål fra Kvartner. Fra Erland Hostad som fick en boll från Otna Fredriksberg ut i högre. Otna Fredriksberg vid första upplägget nu i ställt ner. Alltså han är ja, så synd att han har ett vid upplägget just ner. Just ner och har en massa lätt ner.
1: Ja, det var gott upplägg så att ni alltid har högra på en lilla minch.
0: Det var ett väldigt gott mål. Alltså en skallare som kommer från Pottal dit där är ut av högre och så... Ja, bollen nämmer sig en gång till Vettlund har en åttne så läcker han en färgat ut till Hostad där. Och Hostad stämt du öjliga fröjer in i sexhemmeln där.
1: Efter Ape som hej tro på grafaren där han har spelt skulle det vara fint i vecka.
0: Ja. Verkast där har öjliga tro på att vi har rottat bollen väck på den vägen här. Där får han inte långt ut än bant vid halvmannen åtta för sexhemmeln där.
1: Kan jag klara att lägga press så tar det just större först där.
0: Nu är det inte utanför sexhemmet som rändar in. Nu är det attra mot strykene. Och det kör mest tätt på Malo. Och kvart här blir det stilta i målet. Atle Fredriksberg läcker en fråligan bollen för mot Fimmelland. Och här ser det ut till att det är Pott Andersson Kleska som stentor. Och stilta den målet till så kända mål i år i mästardeltene.
1: Alltså ja. Fast som kommer så väl och så hast in att han ska bara nästa.
0: Kommer gråtast för det alltså. Och han lägger plätt till pannan. Man ska bara stanna rätta steg. Här har inte vi hoppa. Nej, nu kör en halv minut och färg ner in i vika. Till 2-0 till KOI. Till bäst en halv minut färg ner. Här ska locka bröjtas till AP alltid. Vissa också ska bröjtas till. Alltså. Du tar sig ut som att KOI lättar sig mer och mer av det.
1: Ja, det vi ska inte som KOI är så jävla trött. Inte ännu buss.
0: Nej. Man märker sig inte att det här spalten något dyster det färgna viken här. Men Luka Örstedt för fjärdrunnen och så sätter han fjärra. Här är en röjda kött. Han tänker alla hållarna till AP. Kämmer in av KOI hållarna nu. Så kommer in nu. Bra steg och så börjar cutback. Och så är det lite bulten som vill skåta. Och till 2-1. Det är Pjarsi Nilsen som är och Mikko Monon är här. Stöva ner nu 2-1 mellan AP och KOI. Benom Albra Pjarsi Nilsen. Och ja, Luka Örstedt, Ragnar Skala, Pjarsi Nilsen. Ja, det är höga så ja.
1: Ordentligt stort lutt. Bort vid rysten och här sitter vi att KOI har faktiskt en större chans. Han har väl långt till det. Luka från stävjum om vi räknar bosta i fjärda och så är man aldrig snabbt om nöds.
0: Alltså han ränner en tuss av fjärs meter framar när han gör en sändning.
1: Och sen tycker jag att Ragnar är perfekt och han tacklar oss in.
0: Ja, ja. Men nu kan man säga att nu är en ordentligt styrstör för framar för sig att här kan fortsätta.
1: Hatta för att göra den blåa tonna, det är öppna.
0: Och jag hade första skottet till AP på mål.
1: Hade första skottet nu, och där kör den, ja.
0: Brian akkurat och sen utlastade på snittet till bollen. Så då Moses på en tota för sex med så. Moses täcker skott, vart och han skorar! Från och skott av Moses! Så fjärna boll från Jan Steinkusine! 4000 då minuter och ta er Jona här och nej Arjun 2-2 Mittlon AP och KOI och Manta Verad AP klara att kanske kväll till att få sig er 2016 stad vecka där kanske ska komma till en seger efter att han har 20 till Sverige 8-9.
1: Ja, det tog ju bara att han får en seger efter. Ja, det var Moses fantastiskt sagt in. Han vill skåra, han skår en äggman, han skår en luknande mål för vi har, det minns det, den bär han flatt. Här hänt i åkost, vi har ett inlägg här, i halvt brean vill jag ha straff, för det tog han ju av Korata, The Jittle.
0: Vad
1: ser du till The Jittle då? Han ligger där och, ja, kanske där är det onödigt att bulten spelar gårdigt ut, men man får köka en bult ut, han ligger av väglinjen nu, och han spelar vujar ju och skara så, jaun allt 2-2.
0: Nu spelar KOI öjla gott, men nu kör jag den misskajet Elvriger. Och så kan Luka färra till AP och han häver en Brian Attas och han kämpar Attas till Brian och skallar i målet! Det är 2-2 till AP och emot KOI! Ett inlägg från Luka Örstedt som kämpar touchen där siste och i Magdalene och en Brian Jakobsen som sätter han in i målet vid Ötnån.
1: Det är Jeff ju på att AP är bättre man. Det var vi Victoria. Nu vinner han att på färre kött alla upp.
0: Nej, Daniel Johansson som röjnar spela in mot min och här kommer Luka Mittland.
1: Ja, fantastiskt att in och Brian.
0: Och här kokar alltså nu. Det är Mastarali från i fjörde som där är fer vi at a vinna at han har 20 år. Ja. 3-2 til AP mot K, Shea og Fjers og en halvår med Notte Farnor. Og han, Otten Fritsberg setter posten på en av nyere, han spiller kjøttet sted ut mot venstre. Gonzalez er her, Gonzalez spiller inn mot mine, på 2-6, David Reina med skottet og skottet! David Reina er med nettopp en kjøttet, han er oppe spaltet, trutsjer med Notter, og her er 3-3 nå i midtlandet. AP og KOI, distro blir vi bara vi att geva. Detta mål minner öjla nog om det här Moses.
1: Att det var otroligt gott sett in.
0: Vankar han det nyaste gör.
1: Men det här skulle slå av honom när han tar plats i här. Bank från den här bostaden.
0: Troj, troj. Ein för halv mot färran.
1: Vad tog kanske nytt?
0: Vad tog kanske 2 mål, 3? Ja. 6 mål alltså.
1: Det tycker jag, det är ju en 8 mål alltså.
0: Kanske att det kommer att jag gör det mål och syste löte. Kanske något av 5 satt som vi har provat ta.
1: Ja. Pappa, det gör man ju för APS.
0: Så är det Kaj som börjar för mål satt. Jolli Hallar med skottet och han lagar honom i målet! John Johannesson! John Johannesson!
1: Det är så flott av Heina, han leder spel och kajer här.
0: Ja, gott domare av Rick. Och... Som man säger, John Johannesson, David Reinheim kom in. Varje männen är det vita älkära dödsbron. Och det här kan man säga, det är för att KU först i Ibetöjne och emot en Napoli. Först i april och nu i august. Och det är ett nu i övste löte.
4: Växtor det kemi. Slusta á fm1.fm.fm.
5: Hefur bilinn törfa skundhjálp? Við taka okkun av dekkskift, bremsun, oljuskift og mekt anna. Við sitja fyri at du slipper undan tryggvar bujutui. Ring til Quick Service á telefon 35 45 05. Vense.
6: Skulle hörna skiftast, setjast í samband við gulluglugar. Við ráðja at hér fegin. Du kan eis til suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulle klokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
5: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lyde sende meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kunde til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.
6: Ein av største og beste rockbandene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende har vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at talene om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Dette blir Otta Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nå og egenkommersje.fo. Då är vi kunde vissa säga att detta blir vittlare än

0: Endur hørt her på fm1.fo.
1: Så har vi et fint fætter i ombøye for AB, og det Agnar Presta som vi prater vi Søren Nygaard Samuelsen.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavir av Movi.
3: Søren Samuelsen, du har alltid lukket haft noen måter at få dere satt ned. Det sa jeg ikke selv å komme ned ut at de ikke får styrst i snedla fætter ditt kjørle.
4: Nei, det tenker jeg ikke gjør. Det FM på innan så kommer vi igjen, vet du, hvor man så forbannet og annet det, og det får jo malet kjøkkenen nå. Och vi har jobbat med oss själva, sen får man klara halsen mot det. Vet ni det?
3: Men är det inte jag syns inte maten det spelar på att det är Anktus och att det spelar eller underhållande fotboll och satsa eller nej för det här är sådana manser.
4: Ja, helt säkert. Det är det, men vi tar en chans när alltså jag hade faktiskt en period i Anders tillsammans. Alltså det är alltid inte lika vi oss. Och tar få ett mål mer än vi hittar. Så vi tar en öliga stora chanser. Det är alltid inte lika.
5: 4-2, 4-3.
4: Ja. Det är alltid det. Men här är det bara bättre än vi hittar. Det är klart för mig att vi har alltid hittat munnen. Jag har inte hittat munnen, men vi har inte hittat chansen alltid.
3: Det är nere 18-2-0 att ni har 20 minuter och Charles har kommit in distan. Vad är det som brightest?
4: Jag vet, alltså... Jag räknar vi alla vid man också chans för Kairen och få något mat med en tulla och tar hästigt trött allt det där tar vi då väl och det lukkar sig själva man. Men så kanske den på där ser synd där vi tog i höra pressen någon hook ser ganska nog finns det i mål och så lyckas man på man kan inte köra 100% och finns något där. Och så får vi kanske lite mer plats och så blir får vi chans lite och så tjänar vi som det går till. Men vi gör det inte alltid, men det är alltid vi gör det. Jag står här på listan.
3: Kan du nu släkta eller analysera vad det är som händer? Det har blivit slut för dig. Kan Jermon säga det aftonsvaret nedrest?
4: Vi tittar väl efter dig och vänjar jag. Vi har sett det upp och vi tittar att det går och tittar fejlen här. Det här är en ekvå och tittar sina video.
3: Men annars, alltså... Det är bara störst, alltså, det är inte vi gör det här, alltså. Vi måste bara minna sig det vi gör. Gör det här gott och det här måste bruka annars. Ja, och säga att det är neutralt. Det är fink och sönder när jag går en förbundsens. Tack för det, Sören Samuelsen.
4: Gör så.
1: Ja, att jag säger Sören Samuelsen vid Aknar och samrövnar som Aknar och Brynjar har gjort vid Johannesen Tjako och Sören Samuelsen Tjako. Jag betyder att komma ut av fm1.fo och vi får ens höra Malne och samman omtökna Chakara Nilsen ut till Asomi hemma så i fm1.fo och tar vi lantja ut till portal.fo. Mitt tagga stövna i mästardelten är vitt runda av NSO i Rottali 4 sti KWI nummer 2 Tjejutsedv sti Hesseberg i Lene mötast vid Jobomöyre kommande söndag klockan 3 stördester och vi ser självsagt för att ta i någon. Och så kommer det. HP nummer 3, 33 steg. Nummer 4, HP 36, 33 steg. HP Better Malmö. Nummer 5, Vikingur, 32 steg. Nummer 6, HP 23 steg. Och så kommer 4, Lysera Tött. EP Streamer, 16 steg. Skala UF, 16 steg. Och under nyflytningarstrykna 07 Vestor, 16 steg. Och Beato Trus, 8 vid 15 steg. En sera spännande mästaradal tjamonon i Hesson Kappingararn och Movie Staffesta. Långa fridja kvällde kommande klockan 12:30 så är en sub top dister som det äter eisne. Vujingur teg emot B36 i Sarsbergere. Och så vera trutje dister sondagen klockan 3 som sagt kva i NSO i Vidjopmur i Klagsvik. Og en tøyande dyster for Ebbe Streim og Ape vi marka i Strømnese byrjar eisen klokkan 3 og Ape teker mot 07 Vester som leis klokkan 3. Klokkan 16.15 sondagen ver ein serra tøyande botten oppgjer og granna oppgjer av Skala Fjernon by 8 trus teker mot Skala UF av Svengarskari og Tofton. Och jag kan garantera att vi ser kurser från Destinon Wichinger på 6.30 KW NSO och Destinon på 8.30 Skala UF. Och så får vi det sutja om vi inte tackar en destaträd sondagen klockan 3. Men i kurser trutcher av hans Destinon ser vi från Wichinger på 6.30 KW NSO och på 8.30 mot Skala UF. Här är Simonsen, tackar för sig. Jag får nu att få samrövnar ut av fm1.fo. Och tar vi lunch här på portalen. Tack för det.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolavir av Movi.

Studio Mauer. Vi är online ombord, utan ämarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att stöv och sambanda sjönen. Ring till åpås att 23213 eller via hemmasjogare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.